0: dugg naa seen marché bi métti na ndugkati soon nañu jaay di perte rek ne ni loo daan jënd lii nii ay 15000 ay lii léegi ñu ci ay 30000 su ko mee ay 10 lii lañ ko daan jëndee bu Sénégal bu amee ko daan jëndee sa 15000 12000 ñu ci ay 30000 te bëgg jaxute day dem ba 75000 kilo 1500 nawet bi moom loolu la laaj parce que dem na ba min nañ ko moom fi mu ne.
1: cher na trop 5000 daal nga si dugg mais léegi 30000 sax taxul nga maanaam nga matal ay 1000 franc 1500 ay kaani salaat kilo 2000 oignon 300 nga doon jëndee dina la demoon mais léegi sax 1000 franc 700 ñu toll moom nawet bi moom lépp a yow moom dugg dina am moom lépp dina am mais maanaam dafay cher trop. moom jafe-jafe la boobu ndax bari na tamit ndox. ba pare tali bi mooy loolu.
0: yàlla xam ne léeg-léeg da ngay toog pour nga jaay léegi boo daan jaay 50000 25000 boo ko amee sa ndol wala asi pour bagages yi loo ko fayee rek problème la yàlla xam na ko day mujj natt bi nga den teggi moom nga jënd ko fayee ba doo mata sax. marché bu bari ndox fi ne ñëpp si marché koñu la ñu yem. lu ci ëpp doole des fois ni nga daan jaay mënatoo ko jaay parce que ndax ndox bi c' est rare ngay toog di jaay dañ daan jaay heure bi ñu wàcc nit bi mais léegi day def ay 19h parce que tooyaay bi mënoo jaay. mënoo jaay loolu ci ëpp doole moom nawet bi moom li mu yàq ci marché bi bëri na parce que ëpp doole mënatoo jaay njaay mi demee tuuti noonu bagage yi seer na mais nit ñi moom xas nañ mën a seeraay bi day métti rek waaye ñi jënd ndànk ndànk.
2: UKAB FM fii ci Touba Ndam.
3: téeméer ak ñett yu tomb juróom UKAB rajo université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gaa ngi bawoo ci Ndam Daru Alioune Khabir nawet bi ak ay jeexitalam ci askan wi yoon yi daanaka yu ci bëri kenn mënu koo jëfandikoo loolu na ko doon gàllankoor gu indil na ko ñu bëri bëri ñu ciy yëngu borom sareet yeeg ñoom seen bëgg nañ na ko ñu gën leen ca taxaw waaye daal nee na lu nu gis moom doon lu dal seen xel ak taf yëngal sax la nu gën a jàpp ne moom la mbir yi xaw a nuru ndax nag lu ci bëri lu dañ koo digge woon gisuñu ci lenn loo xam ne kon lu ca jàppandi la ñu teewlu ñenn si ñoom.
4: koñ boo dem rek daanaka ñëpp génn nañ nit ñi mënuñoo dox seen yitte entre Touba bi rek pour nga dugg fa rek beneen affaire la ci dëkk bu toll nii dëkk boo xamante ne ay million doomu aadama ñoo fi yeewu.
5: jox yooyu de moom wax dëgg yàlla ku ñu ci dimbali woon danaa ñu jël loolu yëpp. ndax mboolem ko fi jaar moo xam sëriñ nga moo xam dong nga moo xam taalibe nga moo xam loo mën a doon xam nga ni ab fitnaa fi am diggante yoon daanim si tali daanim si rek jumaa ji wax dëgg yàlla ni mu mettee ren mettee ko daaw jéeg jéggi na dayoo wax dëgg yàlla ndax yoon wi moom kenn ku ne xam nga ni baaxut aw yoon nekku fi moo ay paxe fi nekk ak akam ndox li fi panti oto kenn xamul ni toll li fi yàqu ci daanu ci borom moto yi li ñu daanoo fii kenn xamul ni demee borom bagage sax dañuy yéegi daan seen bagage daanu te loolu wax dëgg yàlla du kenn xamul lu mu doon waaw ndax wax dëgg yàlla aw yoon bu fekkente ni mënta am ci dëkk ca dëkk bi maanaam bi muy mobilité national bi nga xam ne maanaam bokk na ci yi gën a taxaw ca waxuñu ci dara.
4: fii nag moom yaakaar naa li ci gën a am problème mooy waa agirut xam ñoo ko doon defar ak ko doon defar 10 jours avant màggal lañ commencé woon di defar fii nii man damay wax sax ni soit 10 ans tali rek lañ fi def ndax dañoo ñëw gas nañ ko ba jot tali bi fi njëkkoon a nekk ba wàqi ko mais après gis nga ni mel nii premier taw bi mu taw ndox bi dafa yóbbu kii bi fi nekkoon carrière bi fi nekkoon nag yëpp moom la def nële ko comme genre doo daan la ko def gis nga ko tëbale waaw ndox bi dafa yóbbu xeer yëpp ba ak fële mu mel nii gis nga affaire bi dañoo ñu bàyyi woon ko ni meloon avant sax moo ñu doon gënal mais lii nii barek ñoom bassin lañ ñu fi defal rek nga situation mi ngi nii te ñëppoo gis ndox mi amul yoon fu muy jaar amul dara ñu ngi nii.
5: suñu bagage yàqu ñu soj boole ci bi mu tawee la ba taay nii sax la tane xuus bi sax moo tane loolu ndax loolu bu li si waatee dañuy sojaat kon nag dañu ni dimbali ngir yàlla ci tali yi te li dëkk bi wax dëgg yàlla ku fi nekk da nga xam ni li ñu fi defal bari waaw wax dëgg yàlla moom fii moom xamul feneen waaye daanaka dos gi moom gis nga fii li ko tàmbalee fii ba ba nga dem fii ligi ba ci tali belal bi yi ñu yëppoon ñëpp dem nañ ca am na joo xam ne amuñu fuñ jëm xamuñ fuñ jëm dañoo génn ndax mënu ñoo dëkk ci dox.
4: waaye fii nag problème bi mooy ñun liñ gën a am problème mooy fii porte bi nekkoon nii tam am courant ba léegi te gars yi woo nañ waa Sénélec ba léegi gisaguñ benn ku ci intervenir pour jéem a réglé situation bi ak ndox bi ak taw bi ak nit ñi xale yi dañuy jéeg-jéeg yëpp di va et vient. te ba léegi gisaguñ benn koo xamante ni benn autorité wala kilifa boo xamante ni ñëw na ou surtout waa Sénélec pour ñëw mën a gérer lii nii pour defar courant bi même buñ ko déggul proto sax ñu éliminer ko ba nga xamanteni.

0: képp koo xamante ne xale daf fi jaar wala dara dootu am benn danger si ñoom.
1: waxoon naa ci daaw waaye gisuma ci benn solution gisuma ko ci ndax bi ñu jubbaagal bi ñu ne fi jël fii ay xeer yu bari ñu ñëwul ba ñu ba ak indi fii ay drago defar ma defee dañuy defar tali nga dem tali wuñ dañ ko fee suy boole ciment bi ak béton bi jël ko fi bi ko fi defee bañ demee ci jamon laa demay taw ñu fi nekk ñëpp dañoo soj ndax xeer yi dafa ànd ak ciment bi ciment bu weex bi tasaare ci mbedd yi oto bi fi jaar tasaare ciment bi ci nit ñi seen mun ñu génn fenn.
0: buñ sañoon daal gouvernement bi xawma c' bu dee Cheikh Tidiane Dieye moo war a intervenir ci lii wala maire Touba la wala ku mën a doon nañ ci dimbali Touba moom peut être sax ñun ñoo ñëpp ñoo am même situation bi la waaw waaye fii moom wax dëgg yàlla daara ko dos fii gars yi yàgg na waa Walfadjiri ñëw nañ fii y' a une semaine di entre bassin Serigne Moutalla ba Diaké Ndiogo Kébé situation bi ñuy dund moom ñëpp xam nañ kër yi yëpp presque boo xoolee ñaari mbedd yi kër yëpp génn nañ te ku ci war a intervenir nag ñu ngi ñaan ngir yàlla ak jëmi Serigne Touba mu dimbali ñu si pour ñu jéem a wut solution pour lii.
2: bu ñu génn fii la ndox mi egg bu ñu dugg forage bi la sonn nañoo sonn sonn bay bëgg a dégg seen yi dañuy daanu suñ yére yi yàqu na amatuñ dara duñ tëdd ci biiru ndox la ñuy tëdd ñun waa Touba daal ku ñu dibb lu ñu jël waa xanaa président dañoo gisut xoole suñ sareet yi xoolal fii sareet baa ngi ni di bëgg a daanu.
1: waaye nangu na sama kër wax dëgg yàlla ndax ni ma ko nangoo mooy yàgg na ko nangu at yu bare bare da koy nangu waaye ñetti at yi ñu weesu nag moom da ci dafa jéggi dayo ndax daaw jéggi dama génnoon ab kër nekk ca ba ma amee ba natoon naa nekk fa nawet bii passé si ma jàppoon ni dana ma mën a dibbali ba génn waaye keroo bi may génn muy daaw bi magal gi say ñeenti fan ba gan ñi ñëw ci biir gan ci biir magal gi laa génn waaw place bi moom wax dëgg ci ma moo gën yàqu waaye wax dëgg yàlla place bi li ci moom ba fi ne ndox maa ngi fi ndox mi gis dara baaxatu dama xamul nu mu koy génnee ba man ko génnee sa wàcci ko waaye daal amut place gis ngeen ñu dëgg gisoon na ngeen ni fekk fii baax xamu ko xanaa ma ne ko waaw mu ne wóor mais képp ko amaloon maçon bi ma amaloon ay weñ ba soxna si ñoo xamatu ba lu may def mu ne ma daal sama place bee waaye nag yaakaar naa dana génn fan yaa am place bu mu ne ci la ma joxe place bi amal ma ko.
3: rajo
4: IKBFM
3: 103.7.
5: rek ñett yu tomb juróom yi kaw rajo université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi bawa ci Ndam ay waay jàmme waay ñii am jafe-jafe ci nawet bi gàllankoor indil na leen ko ñii raxas oto yi ñoom noo leen daal ñu ngi ci gis seen bopp mu liggéey ma ngay gën a dox oto yaa ngay tàq ñoom itam seen liggéey di gën a dox ñenn si ñoom ñu teewlu kaddu yi fësal nañu.
6: bëri na moom lépp léeg-léeg client am léeg-léeg client du am ndax tey nit mën naa ñëw ne la tey dafa ndox mi daa bëri moo tax war a sax day taxaat.
7: waaw ñu bëri ñu ngi ñëw fii di raxas mais fii dafa xaw a xat loolu moo tax waaw ñu bëri dañuy bëgg a raxas. saar yi tawetaay ay oto yu ndaw yi rek particulier yi waaw ak wargeende yi alors Dakar.
8: waaw liggéey moom dana métti ci ñun parce que moom daanaka boo lay raxasee 3 jours moom daanaka moom 4 jours ngay raxasee moom ba pare wàcce bi rek dana métti.
6: sant yàlla bu baax waaw mu ngi dox waaw waaw mu ngi dox waaw. sant yàlla rek léeg-léeg oto ñëw bu sa client boo xam ne doo ko mën a yokkal di ko teg yenn waaye léeg-léeg oto nga raxasee 1000 francs léeg nga raxasee 1500 waaw bu dee day raxas complet lépp biir ak yooyu mën ko raxasee 2000.
9: yàquluñu dara waaw ndax moom kenn ku nekk sa wërsëg moom wala nga wàcc da nga si jot. waaw parfois sax ñoom dañuy raxas loo xam si ne yow doo ko raxas waaw ndax ñun boo dikkee biir oto bi dañ ko ciblé dañ ko inspiré tamit pour suuf si dañ après yow nañ benn machine muus boo xam si ne maam mooy raxas moteur beeg yooyu daal loolu lañu wuute ak ñoom daal ñett différence yooyu lañu wuute ak ñoom.
4: groupe de communication
3: université Cheikh Ahmadou Bamba.
5: tenee rek ñett yu tomb juróom IKAB rajo université Cheikh Ahmadou Bamba wàllu njàng ak njàngale tàggat goo xam ne tey lañu ko tàmbali fasiyere di moom ba alxames jamono ji ñuy àddoon ak ñi nga amal ci daara ju kaw ji nekk ci IKAB ministère bi yore wàllu njàng ak njàngale moom mooy tàggat ñi nga xam ne ko ñoom ñooy saytu daara ji muy formation boo xam ne ko ñi bokk ci comité de gestion des daara ñi nga xam ne kon ñoom ay tàggat kat lañ ci ay formateur ci ay modules yoo xam ne jëm na ci wàllu gestion di saytu goo xam ne kon jagle nañu ko daara yi muy programme boo xam ne kon ci PAPS la bokk ministère bi yor wàllu kay njàng ak njàngale mi kon moom mooy amal lël yooyu di ay atelier de formation jagleel ko ñi nga xam

0: doon jottali Pape Sayar Mbaye moo fara woon ci addukaay bi ak ci wàllu ci déglu bi. Mbokk yi laataa ñuy tàggoo ñu fàtte leen la ca gërëm fees.
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
0: La ca gërëm fees bokk na ca jafe-jafe ci ngeen ñi jaaxle gu am nanu ko ci daanaka ku ci yanu leget dem jaaxle dëgg ngay dem boo fa demee itam daanaka loolu moo leen daal ci ñu jafe-jafe yoo gàllankoor lool yoon yoo xam ne kon daanaka la ca bëri tojam ak dikk ba jaam gën ko yokk fii ko di ko fësal seen jaaxar jalu ba tey xam ne waay ñi am jafe-jafe yoon yi loolu nag tax ñi rax oti ñoom mais ñu ngi ci gis seen bopp ci wàllu liggéey bi jër ngeen teew la ci jot a fësal. Wax na itam ci lu soxal wàllu ka tàgget gi nga xam ne kon ñu ngi koy amal tey jamono ji ñu yàddoo ngeen teewlu foofu ci jàngalekat yi nga xam ne ko ñoo ñuy seetu wàllu ko daara yi loolu nag ministère d' éducation nationale ko tàmbale ni ki tey jëmi ko moom alxames incha allah dana ñu ci del siwaat kay en direct kay bi Pape Sayar Mbaye moo nekkoon ci addukaay beeg machine bi yéen askan ci déglu bi Pape incha allah rabbi guddi yeneen xibaar 20h Mouhamadou Moustapha Ndiaye ngeen ci fas yéene àndal Abdoulaye Sall ko fas yéene gunge ak gërëm ko ñoom ñu di leen jaajëfal ci programme ICAP Radio Université Cheikh Amadou Bamba programme bi di wéy ni 16h30 seen émission Serigne Fallou waaye bu ak ndongo mbay ngeen fas yéene àndal ci li ñun ñëpp di ko ñaanal sunu jàmmu ci kumu jàmm ngam jàmm yàlla defal cere ngeen def ñu yend ak jàmm.
1: Communication
2: Ahmadou Bamba
3: Radio Bamba la radio des populations
2: Université yi ci Touba Ndam
4: groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba UCAP FM UCAP TAP web UCAP quotidien ñu ngi fi
1: Radio UCAP FM
5: 103.5
1: la radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à Touba Ndam
1: Communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba
3: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba Radio des populations
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba Fiji groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba UCAP FM UCAP TV UCAP web UCAP quotidien Fiji Touba Ndam
6: Serigne Tambay mi ngi gëna jamono ci 1929 ci Louga ci doom ci Serigne Amadou Kabir Mbaye jàngi alquran ci wetu Serigne Mbaye Touré foofa la jànge ba nekk hafizul quran wattoo fa it lenn ci xam-xam ak ci lu jëm ci wàllu ba mu jógee fokki la dem ndar mottali fa it lenn ci xam-xamam foofu it la jàngee ba am certificat d'études primaire élémentaire jógee foofu dem ci réew arab yi dem Tunisie te jëm yebu zeytun foofu la amee ay bam dellu si waat 1950 surveillant ci lycée fédéral foofu la amee BPCM ak première partie bu baccalauréat daal di dugg ci wàllu njàngale nekk instituteur ci ñetti at bu ñu jógee ci loolu la daal di def examen spécial d' entrée ci université bu Dakar ci faculté des lettres foofu la amee licence arabam ak licence am en lettre moderne nekk ci biir liggéey boobu ba présenté doctorat bu troisième cycle ci science mystique def ko ci téere bu ñëpp xam muy Massalikul Jinan ci wàllu waxtaan ay xew-xew yu baree bari yu am solo muy UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar naa ne fu nekk dégg nañ ko Serigne Tambay mu def fa waxtaan yu am solo ci wàllu liggéey it biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu baree bari yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biir it yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju ko sax la wasalaam jërë ngeen jëf. Serigne Tambay mi ngi gën a jamono ci 1929 ci Louga di doom ci Serigne Amadou Kabir Mbaye.
7: Day gën ci xelu nit ci jamono yi nga xam ne solo ni ma waxee benn yoon rek la ko nit di am te bu jeexee jeex na. Mu seet ci ñi ci nekk ci perte gi gaa ñi nga xam ne gëm ne yéen a leen gëm nag gëm naa rek ngëm.

0: bu yëkëti ya loxom du ko gis ni ko ci jamono bu mel non yaa ko sallallahu alayhi wasallam non aqbal kitnatun taqita ilal muslimin la taqabu ta'ifu muhtamil mu'min yaqbu fihi al mar'u mu'mina wa mu'tasiran wa yumsi fihi mu'mina wa kafiran wa iyad billah yaa ko sallallahu alayhi wasallam ay fitna yu dajalo yu bari yu lendeum te yu daj jamono bu lendeum dem bu fess del jamono xalaat yu ken mutula
1: am bu gatt rek mo taxone mu teunkal len
0: dem bu fess del jamono xalaat yu ken mutula am nit mu ko waxtane mutula dugg ci xel fess bop yi nit ñepp diko degg di ci tek seen bop diko jaan diko degg fu nek di dañe ak moom fuñ tollu duglu gi nit ñi duglu ci dañale aduna muy dajale alal won gannaaw bu ñu won gannaaw ci ëlëk won gannaaw bu ñu won gannaaw xalé yi ndax yi soga jox di wara dugg ci jamono bo xamne jamono bu tiss la bu ñu wara xagul ndax ëlëk ñu amu gruc yoonu yalla xotti won won ko jam ñu wacce jaar ba mucc ñepp won ko gannaaw ñepp wacc yoon wi yaqute da kap tuufi ñi yaq war aduna bëkk ba takk ko fi daj jamono bu lendeum bo xamne lepp luy yaq dafa tawar lepp luy defar tayel li wote jëm ci ilhat muy wedd yalla fess del jamono bi fess del bopi nit ñi nek ci ndag ni nek ci biir kër yi nek ci lal yi setané tollu fu mu gëna farlo fu mu gëna amé satal fu mu gëna bari njabot du nelaw du yandal du fanaanal dëkk ci yaq rek ñu tudé jamono joju ñun ñi xamul ta sagal te bëgg add ñu tudé ko jamono leer jamono électricité jamono électronique jamono avancé jamono civilisation jamono jitu jamono développement ñu tudé ko jamono turu baax ñu tudé ko ko dina turu bop kessé ñu li xew do adama goorlu ban nak jawu ji ci di séti wér ni dem ci bidew yi ko gëna kawé di déllu ci yaxal ab nekkam di wut nek jur fu ne mu tañ pa dem jaxas li metti ci aduna bu lendeul bo xamne dafa melni biir geej du ci jallaño ni ko sun borom ni tari ak ko ma ci ni bax ni lu ci yeen yaqtahu mawdun yu ko ko di mawdun min ko ko di sahaba zurmat ba'd wa fa al-ba'd ila akhra yanahu lam yakad yaraha mena ko nek ci bir noor bu ci bir geej do fete la ko waw du yeren te di ko kaw waw du niir wal ni fuk fete ko kaw waw ni niir wal ni fuk fete ko kaw mu nek ci bir guddii bole lendami du ci lendami guddi di lendami di lendami niris bu yekati loxom du ko gis ni ko ci jamono bu mel non yaa nabi sallallahu alaihi wasallam aqbal kitnatun taqita ilal muslimin la taqabu ta'ifu muhtamil mu'min yaqbu fihi almar'u mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi fihi mu'minan wa yumsi kafiran wa iyad billah yaa nabi sallallahu alaihi wasallam ay fitna yu dajalo yu bari yu lendeum te mo suñu ko duñu ci na ci aduna melna dagge ci guddi yoonu dajalo do xamne ci nek ci deug ak ci na ci sel do xamne ci juk ak ci deug do xamne ci jaar ci yoonu ak ci jaaru do xamne do adama dañu xey dib jullit ngam ak mat mu gont di wéxal bu ma tekk dana gont dib jullit bala di wéxal mu nek ci yéfer ngir jaxaso aduna mu jaxaso ak yaq du metti ji dagale dum dagale aduna dom aduna nak takkanu metir di yepp loko waxe won tan defu ci disposition diko liggey lo dom aduna di taxawal ci biir gox atamané taxañ gox ni ko dara ko ci tan ak ci dina ko ci dëgg ci taw ko dara ko ci taw melni ben na luñ waxé ci ko gëna fa gëna fari ci tanku sene ci fa gëna fari ci fa wu diko dégg diko gis di wax ak mom nam ko nexé dom adama taxé ba ci farlom gogo ak xam xamu aduna bo ko yalla jox mu supprimer distance ci dégg ci gis ci wax dom adama taxé ba mëna ubbi bokku nit

0: tek yuur bi la nga ci xamne neexu ko mu dindi ko tek feex nit ko nak nako neex ak lu xam xam bari bari lu man manam bari bari mu man koy sant la ko neex mu ko def ci ko xaye bari xexe ba luy dund nek fu gëna fari ci tanko leneen luy dund nek fu gëna fari ci sawu li di goor li di jigeen mu fexe ba ñu jur doon sa ñu gisee biñu jëgante doom adam fi fexam am lu mëna fatta bi ci bir bi dara jak fi fexam taxañ geej bi taxañ jeeri bi taxañ jawu bi nak tafara ba mom ko nak electricité nak électronique ak magnétique nak katan bu yalla sax wacce ko ci kaw fu natal ko doom adam ngir mu jamo ko yalla ngir mu xamé ko borom ngir mu wolu takkan bu yalla mu dugg xolam mu regal yalla nit ci ëlëk doom adam détourné ko def ko ci ngariñal bokkam bol ko égoïsme ak li wax égocentrisme du jéggi dayo doom adam nak gi mu nak nature bi nak lepp lu yalla bind lu dul malaika ak jinné ba jinné sax doom adam nak ko téwul kat ci mu waral na notu ko ko ko ba diko jaarale ci ko top dama da ko yeen ci kaw suuf
1: yi ka pesen
0: ngir yi wax ci xet rek anan ni nako arab di wax tubab ngay goy ci intérêt rek ak pasteur diko taxa jissel ko nga xam na ci ñu tollu ci xam xam ni len yalla xamal ci tollu ci man man na ci len am dama dama bu ko jëmele woon ci ko yalla sam dañu far rabbi ci ko fu kenn dootu taw dañu far dëng gis ñepp juk dañu fañ far toj kenn dootu toj dañu tax bu dootu ñu aajo wo police dootu ñu aajo wo gendarmerie dootu ñu aajo wo tribunal dootu ñu aajo wo kasso dama dama digele gol gol rek ci lu ko jariñ ngeen ñu sew digëna won gannaaw yalla rek digëna won gannaaw alakhira taa diko gëna jëgé tafara diko gëna jëgé agal diko gëna sori yalla diko gëna sori jamm diko gëna sori ëlëk rek mu jëri ñoo kon xewal yalla yépp ci kaw ba nga xam doom adama dal indi fan yu bari indi façon yu jëf yi yu tar ci fo ak banna ni fa ko fo wone sax tala bi xalat ko gemne ko fa ko wono ak mu nek fa ko banne ko nek ci djuba dis ci bu nek tambi ci neppou dess tay tane jommal tuba bi jommal ci djoli ay djobbo tradition yon ci ko fo ada yi mentalité yi xel yi bëgg bëgg yi yëpp walbati ko dugg ko kenn xamu xel yi soppi ko ba seen i guur soppi ko lu baax tafatu leen ndox ñuul lu bon taf leen neex leen jaral leen lu nekk li fatt yamu tashhadu alayhim wa alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'maluna bis ba nga xamé né séni lamm da la séré waral li ak séni loxo ak séni sank liñ dal def lepp séni lamm séni loxo séni sank ak cër bu ñek ci ñom da na ko nekk li yomal xiyam séré ko ci kanamu yalla nga xamni koy def lu ban karaw bu nekk ci sa yaram bepp tax bu nekk ci sa yaram sa yaq yaram bu sa yaq mu ngi lay reub di la séré ci kanamu yalla ëlëk da do ci mëna yedd dara do ko jëm sax da faté dé ba faw ba melné do dé té bis bu né la gis ko faté ëllë ba faw ni ñew ko khatam Allah ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim fashawatun wa lahum adhabun adhum tak ci tébo ci ko bakaram yu bari ci ko faté am yalla sun borom dal di tachété xolam mu melné yacc bobu tax bobu ñu bëttul ak waar lu ci dugg mu gëna waw bëcc mën to ci sax ndax ba mu dugg ci ndax amul dugg bu tété ko fouf xet nit ñepp nak seen yépp julit pour julit nit ku ñoon nit ku wéx ngay naar ngay leneen ngay tubaab ci set ni fepp ci dëgg buñ ko sété ngëm ci bopam lañu fa sañu fele donte ñi ngi ci l'islam di nek yëngu yëngu yi di sëgg ko ci di japp dugg ci jakk yi yëpp ñu gis né ngëm ju mom bu doon fukk ju mom ñent yëpp dindi dañ ko sañu dossier tuñ ci dugul ben te ben bobu itam tambali na di wañi ko fa mu jëm moy jeex rek ñu wax won na bu stade taxaw du fekk ci kaw suuf kenn ku gëm yalla nit ñi duñu dem ba mucc nek jot ñu ci lix wala bi ni sangam bayil waye dañuy dem ba ngëm ci ci bokkum moy dañ nga nek fay tudde ko ci di te bo ñaané yalla du la may boko wowe du la wuyu ndax nekatul ci sa xol doom adam fatte lu doon teranga teranga gi ñu wara teral nit teranga gi ñu wara teral bokkum fatte xegu ci ay ceram ñepp ñu xam dañ ko laaj ëlëk ñu dem ba ni gëna bon ñu diko wax goor jigen ñu dem ba am droit de cité am droit yi ñepp am taxal am seen syndicat seen association seen dëgg di dajé seen waxtu di dajé di la seen haq ñu ko ñeneen ñi def te amul kenn ku muy naqari ci doom adama yi ci bëgg yi ñepp gisé ko né lu normal lu wara am la tax ku nekk yaa moom sa bopp liberté la ñu wax kon doom adama ak ñu dem ako fuma tam ak leppam walbatu gax shaytané bopam nak ci matériel ci bu tax kok ba nga xam rek kan di dox wala nga jox wala nga yëkëti jëm fenn bu ko yaakar ngeen ñu tew gërem bo def ci sa xol wala tok wala banex wala dara ñu yëkëti ko rek la taxaw jox xoli nit ñi tekkaliko ba mbokk amatul ku ci nekk rek intérêt ngay fër waju dootu yërem doom doom dootu war naan waju bu amul loi bu ko fotte defal ni dara ci xolam dootu ko tiisal wala mu yee ko ci li war bu ko ko sant mu di xalaat ëllëf xam ne dana dajeeg borom te dana layoo ay wajuram layoo ci xaritam layoo ci dëkkandoom dama dama kon namu wara def ci jabono bu mel ni wala da nayu am formation bo xamne moy tax lu mu meuna dajel ci jabono bi rek ci tef ba nekkal boromam rek diko texi ëndal lu jaxé ngox kon dama dama war na fagu lolu tagat bokkam waajal bokkam ba mel na nga xamni ci lay meul mutti ci yaqku yaqku jamono moy li xale ñi di lacc da lu ci jitu ragal yalla jitt lepp tax dara du dara ci aduna lu dul ragal yalla lepp lu ragal yalla andul lepp lo xamni yalla taxul nga def ko amul yeriñ te da na la lo ëlëk te dañ ko rek gis xam ngeen ni nit bu teddel ci lawu de am ba tambali sukuraka lamu gëroone ko ci aduna lay gëna sut loolu lay gëna ragal loolu lay gëna bañ ndax loola da ko digënté ba borom ak kon ko dañ yalla bu fess del xam ba tax lay def dila tax bayyi dila tax jox dila tax tok dila ñëlo dila tax ñak sa alal dila tax tank sa jamono ci loolu dila tax xulo dila tax mer ragal yalla gogou dong mo ag ci darajay sedal nit ci sandak safara ak mbugalum bamel ak matik ci qur'an dana ragal yalla xam lu nit lu mu nek war nako xam ta xam lu du wet muk min al mahdi ila allah lañu wax diko tambale ci bepp biñu fe seural ba nga jiddo ba karaw ñeneen seural ci jaar mu ta xam du wet muk tax nit lu mu dugg te xamako man na ca genn ak neex te xam yomb na radio ya nga xam le television ya nga xam le nit ñi mëna xam le yi def del jamono bi kenn kep ku bëgg xam sa diine man nga ko xam bu la jarale dara bu la ko jaralul nak te wuti deureum jaral la fandu ba am ñetti yar ci Allah wala ak waye sa diine jaralul ñak ñaari xam nga fandu ko sekkur wala ñetti xam wala nga ñak dara ci Allah na la woor ne sa ngëm googu sax agul ci daraja ji ngëm di segale nit mugal mu bànneel wala safara yowmal xiyaam. Boo xam loolu ba xam sa biir nga ragal yàlla ragal nga xewaat faram na muy wax daa ne ragal yàlla ne leen taqwa wallahi mooy iman al iman ak alam al amalu saalihu ñoo ànd al amalu saalihu mooy lan mooy jëf di sa ëllëg mbugalu àllaxa ma neen ngëm mu mel ne garab booy jëmbat mu aaro woo suuxat nga di ko aaroo sa bu nekk bu maree marawa lor ko bu ñu ko suuxatat kii ba mu yàgg mu dee noonu la ngëm mel ngëm da nga koy dundal xol dafa laaj ko suuxat suuxat gi mooy lan na ngay wéet di xalaat sa ëllëg da ngay xalaat kiraay bàmmeel da ngay xalaat jéggi siraat da ngay xalaat bis bu ñu dajee ci bis penc ba ak yàggaay bis penc ba da ngay xalaat yàgg fi nga yàgg si bàmmeel laaj ko malaayika yi da ngay xalaat yooyu yëpp di xalaat xaq yi nga ameel say moroomi jaam di xalaat li nga sàggan ci adduna ba sa dund paax sa ëllëg daanu la laaj sa dund gi ci lan nga ko sànq sa ndaw gi ci lan nga ko ràppal alal bi dugg sa loxo fistir bu ci ne na mu duggee sa loxo ndax lu leew la wala lu leewul na nga ko sànke na nga def ba mu tàgg yow ci loo ko dugal ndax dagal na wala lu xaraam daañu la ko laaj ëllëg. Waxtiyaaru suhbati wal mujaalasa gannaaw la nga tànn ñi ngay jaxasool tànn ñi ngay lëkkool tànn ñi ngay waxtaan ndax li ma waxoon ne xol cëpp ñu mel na garab bu ñuy suuxat li koy suuxat ma tudd ci wéet di xalaat yooyu di xalaat sa borom jaamu yàlla julli bu wax teewlu sa borom gën jàmm si teewlu koo wax boo def ngir yàlla boo jumm julli ngir jëmmi yàlla lor joo mën a tegal nit nga def ko ngir jëmmi yàlla rek li ngay def nga yàgg sa borom rek nga teewlu yooyu mooy li suuxat ngëm di ko màggal xam ngeen ni ngëm dana dem ba àgg ci dëgëraay foo xam ne nit ki de mel ne dafa jàkkaarloo borom tey mel ne yomal siyaam saxaw na ba tax muy jànnoog li say xew lépp mu mel ne lu mu teg ay bëtam muy quwatul iman moom la ñu tuddee yàqin yàqin nag maarifaale ci sa gannaawam ñu misaale ko ni mu la leere ne mosuloo dem nàkk waaye mu leer na ne nàkk am na ndax ak mu ne nga gis ñu cay dem di ñëw ñi tajeeg ñi comrob bi ñu jikkoo di ko nett mu wóor la ne mbooloo ñu ñëpp mënu ñoo ànd ci ay nax wóor la ne kon nàkk am na waaye nag teguloo ko sa bët xamuloo nàkk na mu mel xamuloo fa dara kooku mooy yàqin waaye mën nga koo waat yàqin na kooku maarifa nag mooy nga dem ba àgg fa def sa aj def sa umra am suqiyaatul xaar yàlla fa nekk lépp noonu tax ñu siy wutee kon daraja yi ngëm noonu la wutantee xam ngeen ne yomal xiyaam lëndëm gu tëkk bu mel ne ma misaalewoon léegi moom la ne jaanu di jógee ca bisub sa nga ba ca fa ñuy ndaje waaye kenn ku si nekk sa leeru ngëm rek ngay moo lay leeral yoon ngay jaar yoon wi rab yeeg pousse yeeg lañset yeeg dagg bi ak xaaxam bi ak xali safara yi ko feet del doo gis koo teg sataan loolu ngëm rek lay niital ñu ñi seen ngëm mel ne sonneel bi tàkk ñu mel ne xalu safara waxam da nga koy wëndeel ngir muy leeral ko ci ñii seen ngëm mel ne weeru laylatul badr ba ci ñii mel ne jant bu fenk kon bu demee ci jamono ba gis yenn mandarga yi bokk ci mandarga yi xew-xew yu ëpp yu ñuy jéggi ci jamono bi di ko gis muy xew-xew yu mutul am yu ñu mutul woon a xam muy yu arrivé yu firmaare dee bu bopp lu tekki suñu bët dee bu fan fatu ñu dee wu nekk yu yéeme wu nekk mu gis itam adduna lu fi nekkoo rek yow bëtku na mel na ne bopp bi moo tëdde suuf tànk yi jëm kaw ay kawaaras mara ay catastrophe ñu daj suuf si bu dee tey fii bu ëllëgee feneen la doomu aadama yi dara waaru nit du tax ñu dellu seen borom du tax ñu tiit du tax ñu xalaat ci jur gi jigéen di jur bu wax démocratie ko indi ci adduna bu la ñàkk yonente bi salaa sallam waxoon na ko doo juróo sa doom mu jàng yow jànguloo mu jaar ay bërëb ba war a am sal sàngam ndoko tànk sàngam mu am ko daf lay yiris ñu ko yonente bi salaa sallam waxoon wa xam du dañ jant bi fente sow kanaa exposé la rek yooyu yëpp lu ma ko fii expliqué bu fekkente ne jamono bu may nako bu mu jeexalee bu amee ay kese yu ñu laaj yëpp ko développé naka noonu.

0: ñu yaa doo def maa doo ak fit na yi nga xam ne day jógee soow woo jëm fenk faatale adduna bëpp. Yàlla sallallahu alayhi wa sallam wax na ko woon ñu alquran wax na ko fit na yëri tàmbalee ci li ñu tuddee colonisation ak istimaar mu indil na jàngale yu bari yoo xam ne dañ ko waroon a seet xam ko watandikul ko suñu bokk ndax suñu diine lu ko teg moo ñu ko sant. ñu waroon a tàmbalee ci décolonisation te defuñu ko. moo di dëkk bu nekk wax yi fi nekk yépp la fa nekk ci ay borom xam-xam ñu tëral ay programme quartier bu nekk bis sàngam juu sàngam su war a dem yee nit ñi bëkk ñekk a taxawga nga xam ne dañoo rab rab xol yoo xam ne moo leen tax a def loo xam ne jaaduwul te ñoom ñu dañuy yàq société bi ay borom xam-xam daf ko war a dem di leen waar di leen yee ubbi seen xel doo aadama li ñu war a defar na ndax lu am fayda la. yàlla ak yonentam ak alquran di bañ joxe doomu aadama xaq jox ko warma teg ko xam war a tegu booko doomu aadama amagul xalaat ba di ko jox ay ay xaq wala pour dañ ko war a waxaal wala dar loolu yëpp l'islam si biir tax bu demee ba ci kanam daan gis ne lépp lu doomu aadama yaakaar ne mën na koo jëriñ fii ci adduna mu ngi ci biir l'islam l'islam nag dafa indi loolu ngir doomu aadama mën a jaamu yàlla ngir am ëllëg waaye defu ko muñ ji fi nga xam ne ci la ñu war a yem dal koy am rek jëriñoo ko ci adduna yëpp ci. nga gis ne war nañ ñu jàngoo yoo xam ne da nga gis nit yoo xam ne seen xel dafa manqué ba ko xel doon fukk ñaar lañ ko am ñu def jëf yi dox ñuy say ci turu civilisation ci turu évolution ndox di ak jàngoro yi ñu dindi ko ci téere yi ñu di ko jàng di ko génne ci cinéma yi ñu di wax seetaan di ko def ay image ci ay téere ñu di ko ëppi di ko xool di ko wane ci télévision julit bi kon war a seqantal xolam xelam dellu si ci boromam seet lu ko war a liberté naat du benn évolution du benn avancement liberté moo am solo liberté nag dafa am ay limit dañ ko war a am xàmmee ko xam li la liberté may ak li la mayul nga xàmmee ko liberté tekkiwul rébellion tekkiwul li arab di wax tamarrud tëtteerlu ci kaw àtte yi di def la la neex loolu du liberté nit feeg muy ci suuf di dund war na am royukaay bu amul royukaay rek seytaane yi doon royukaay moom it naa xam ne vitre rahmaani moo xëy moom lahu cheytaane fa huwa lahu qarin wa in lahu xëy suñ xëy fa bisa qarin dalam bu ñu demee France ci du 7ème siècle rek gis benn bindatam théâtre ku naan Molière mu di nu ñaax bi bu ñu ñeemee nit ba naw ko lu mu def rek ñu naw loola bu seet la baax la bon du mu naan quand si une personne homme prétend régler te parle beau côté ci lui faut rassembler mu ne ce n'est point la prendre pour exemple que de tousser et de cracher comme elle. nit ki lay def sama royukaay dama koy roy ci lépp bay saqate ni muy saqate di taflee ni muy taflee di ñandoo ñandoo dama dëkk ndox ndoxa ngoog bu mat sëkk nit am na royukaay yu bari waxuma la dana waaye buñ delloo woon ci suñu mag ñi ci jóge rek ñu ñu dunde woon ñu ñu jàngale woon adduna jàngale ñu ko àllaaxire jàngale ñu ko diine dara du ñu jàppal ci adduna te dara du ñu fëkk xool see léegi lu science yi gën a développé détective yi du ñu gën a fort ba mën a détecté ba nit ku sa woo xam ne dafa nekk ci mbal ko moo xam ne fukki junniy miitari ndoxa ca nekk bés yi gën a bari tribunal kaso yi gën a seet baraas mi di gën a développé ku nekk ba ci réew ñi gën a avancé noo xam ne kon yar bi jëriñatul dara lu ko waral lan la mag ñi seenu yar wuute woon ak yar léegi ñom day exemple lañu won seenu dund ni ñi dund rek do nga yar nit ba xamal ko lepp lu wara am neral ko nam wara mel waxuma la li ñi wax ak li ñu lay jangal lepp luñ la wax da ngay gis mu mel wax ba ma tekk seen wax du wedd di mukk seen jëf du wedd seen wax la ne ci seen biir moy ni seen biti moy seen biir seen dund lepp ay leçon la ci ko bëgg jibal bu nak bu jëne soate cheikh sunu jamono ñu seen bi def sunu taram di ay nit bu ñu wara waxandiku ñu fet del suñu bëtt te del suñu nopp fu ñu jaar dajé mom ñu tollu ci jamono bo xamné xam ngeen ni wa ko wuy muy li ñu wax ay européen ci jamono bi ñu wax moy naaj al qurunul wusta dañu umplé won tenfu kon ñaan ba mu doy waar mais ni jamono bi ko gëné umplé ñi ngi doon bind ñu umplé l'islam umplé dundit ñi umplé lepp te téwul ñu bind li ñu daan bind ci jamono yow ñom seen sepp buñ ko gisé légui dañuy rus mer do fi ñu dañuy rus sax ko waxat ndax ak bind ak ñu ndox rek ñu gis na turu muhammad ci bopam xamuñu ko ma wonde dañ ko daan tudde pour ñann ñi ma wonde ben statut bo xamne wurus la won ñu tek ko ci taw ñay wo xamne ñay wurus la wuñu tegg ba mo xat yobbu ko ci ben temple ci ben jaamu taay ci yenn ci diine yi mu nekk ci tel ko pour ñann ñi ñi ne ben chrétien la won bo xamne xam xam bo ñu xamne ñi ngi wax ak ci l'islam seen xol bi day jox ngir xel ak na ak mañal ñu bind la leen neex bu wa nañ islam ko bi go xamne mo dominé won ci ñu xol ci jàmono woy wa ragal l'islam ragal go xamne man bu jité won xaré gis bi bi diggé pour ba ci xéxu ko ak bu Charles Martel dajané wa ko ñepp dajé no jàmono bi lolu da am ndax ma ngi ko comme touram lañ dan fitéré xalé yi ci Europe bu ñuy joy du leen nopi lool ndax lañ jëtte ko la tête et toi ndax lañ ñu jëtte ko bu ñu ngay nekk rek ben ép waxay ma la ñu rek lo xamné ci mosta bo xamné ku ko dégg gis di nga sétané lool ñu bëgg ko ci bokki nit ñi bo mu tax xéne xol ñi xam ak ñi xam yépp ndax ñi xam ñi dimbalé lool seen jël def di dimbal lo xamné mu la dafa mukk ak ci li dafa xam xam xiyat ni ngi ko dafa ko rusta ñu di ko bind ñu gis la ci ñu ci sunu jamono ay lecteur yi ay jank yo xamne dañuy bind lu nek seen ñu ak seen xam xam ak di ci xamne bu ñu def ay jeexit ci ñoo yi di leen sakalo yi di leen fik sakalo ci li wara gëpp man tete ku nga xamne ben problème am ci kaganga ba mo bignol mo le ala ta di mo wax yu bay wa mo ni mo rek li tax des ñu ñu won ci kaw wu bu ti jox dafa jappal ne du fi jox dul bu alaka bu sadi taxaw yow ak xam manam bu abine tukki mo la ko joge xala wu jang alquran li yalla wax yalla dina la bokk joge nang bokk joge da na nang mu bay fete mu dal di gis nak yenn ci ay ay yi ngeen li wax mu jema interpréter ay yi amna ni mu fatte ndax mo ko lu lan ko an bal ay yu ndey reuy kay tay ni da ni tan ya ni bind wa tan tan ni tabari to wer ni taw la bon ni be bogal na kala de go bi mel am ak yiru ñoom ci orientalité ñu bind ci islam ay wax yo xamne bo ma jangé tax lay ré bo xamne dara wal fet ñen téatu théâtre bo bu bind nga ci yaramu sallallahu alayhi wasallam muy nit ko xamne ki ko marqué rek ko xamne ray rek fanatique mo ñu ci bokkum ak bëgg nga won dëgg ci nga ci ci ñu xam na ndox bi bobu yëngalum ci jamaa bi tu da bëriñ da la am solo dirig ni ci mbokk ñu wax defal propagande ñaan ñoo ko reen diko gawa tay ñu wax yépp bi ci alcorane yépp ñi jàbonant ak yarante bi dañ dal wax ka ka wër bi dañ dal wax ñu ko gëna graay wala yi mel non fi dox la day tañ ak ci ay dina la andal ak ci limu wax def ko jangi tane def koy deg ak tane na ko koy wax ak ci ak jabar la bo xam dañ jabar nit ñi wax dara ñu bé waye nak ci li ñi fi ñu joomé ni ñu waral profiter ci occasion bu expliqué na l'islam ndax curiosité bu muy fité bu dégg né am na ko bind ci l'islam nangam te bokku ci l'islam lan nga ci tan tontu war nañ ko waral mom ni waral nak dañ ko xlaaj té dañ ko sét dañ ko jël te bo buñ ko yéré dañ xam na nit ni ñi xamul war dañ xam lu bari waral nit ni ko ñu ko gissé ñagal lañ ko gissé wa né dafa dama xëñ honneur ni honneur du julit ni dafa leena yaq dafa yaq seen der li ci dafa ñëne war nañ ko yaa non non lañ ko gissé won batay nak ñu ci nek lo xamne djub na waye dañu wala ko ko ci dëgg di fuñ ko kon ya ñu xam nga ci dina la ñom ñep ak ñeneen ci ñu bëgg ci bind kat yi ñu xam na dañu bind bi leer ak nit ngir xex ni ci am dara buñ ko adam dañuy def nak dañuy won nit ñu ne dañ ko xex wala dañ ko ban dédé dañ ko adam te mëna la wax yi tax ñu adal ko dañu wara dal l'islam lool do ko mo wara tax bi ñu baal nak lenn ci borom xel yi way fi ak lenn ci xal yi yo xamne dañu am complexe mo ñu karañ ay baat yo xamne ay gannaay lañ ko def complexe ni rew rek ni ta baat yo ko tamu ben haqiqat ñan lañ ko def ci ñu taxay yu bari yo xamne pour rew rek ni ak ci lorel ci lepp la xamne dañ def ci ñu bu wa ci prophète ak ci top ami nga xamne jëfandiko itam jëri ñoo am ñu tuddé légui takadum ak tawwu ci suñu jamono moy évolution do wax légui développement ak civilisation ak ñu jatté ñu té def ci ñu dem nak dëgg ko lepp lo xam rek ñu jappé dëgg moy ñu waaté wu jox moy européen yi ñu indi rek moy li baax lool da nga ñëw ñu tay ko dalal ko mo mo ko doon jangoro ye ñu tok de xinu and ak ñu and ak ci ay crime ñi ko metta ñi ñi tacce ñi ñi nax ñi ñu wal defé xelu nit ñi ñi jëfandiko li nga xamne duñ ko jëfandiko mo mo ki dafa wu ñu ko di bokk nit ñi jangoro li nga xamne moy ta xadi dina bari ci xalé ñi japp nañ ni nikel ko wara nek nako nexe rek lol moy li gatte parce que bu fekkene am la loy wala koy respecte wala ku lay digal rek nga ni ci fa tak kon dama tardé kon dama damay tardé bu la waral nan dama nga nex day mo rek mel ni ko nex day mo ko xalat tan ko xalat dara kon ko ci kono lol bu sété rek ni alcorane jommal na len alcorane len jommal ndax ci nak limu développer développer développer ñu ñu ñu dékk bu ñu lañu ci alcorane di ko ñu ko def alcorane di ko ñu ngir jàng la science dédét yalla dañu takké do aduna waccé ko ci suuf ci takké ko xel la ko xamé ñu moy dundé xam xam bëgg ñu ko tambalé jàng ci wa alima adama na akulha bëgg bo waccé adama ci suuf ci ñu mara ci ki la ko waccé moy nit bu am toxique mara ci ñi ko ñun ñi nga xamné duñu mën duñu tok dara duñu takk dañ lay jaawale ñu ñu ci bolé ñen ñoo gën ñu ci ko ko bu xam ñen ni rek adama tax mo mom ko ndax ci lo tal ak ñu def ci ko adama ci mëna waaw adama mu ñu jité ñu ne ci may ci benn ko xam nga ñoo yéw amana ak diin adama mo xam nga ñu gënde ci ko ko ci yeen mala ci bi lekk ngir na bu ko ko ci yeen bay bu ñen lak nguru xoxal mu leen yéré kon bu ñen raa ay yéré bu ñen mu ay diin tuwaa kon ñu ma def ci ko ko ci bir sox ci ci ay taw xew ñu gis na xew ñu am dañ ko wara xew do tank na bu ngeen ko xam xam laaka xam wuru ndax deew ko da defa tak xam ay xam dama xam ci taxal dañ ko jëri do xam leen bu ñu leen ko mëna liggéey def ci ay machine yoy jëf xam electro electronique xam électricité xam ngelaw bu ko mëna ci jëri ñoo amul ndox yoy jëf xam ci dara bu ba ala ne inni ala ma ala ta'ala mura wa alama adama nakna akullaha sun borom xamal adam yoy yep nit nek buñu laaje mu raay té ni lu mu duñ ko am ndax bu seen affaire suñu borom won nañu ko adama mo wara nek ci kaw suuf su ko nek lu nek mako bo xamne dafa tédé ci xam borom prévoir ñun nit dugg fi ñu tollu ñaata lañu ñaata ci ñu xamne dañ lay matière mo jitu ro dafa ci flo way dem ci seen dem ñu dem ba ne ñu tuddé azar ak kumpa rek ben ko créé alam bi ñu dit manam lu dajant rek way bu len tontu les ba la mëna tam lool dañu japp goro bo xamné digg ala ba lañ ko jëlé buñu diké ñu duggal ko ci neeg bi indi ci ben matin attaque mu ñek ci kaw di ci fop da na lo tankam di dëgg ci bu toy mu takka poer bu ma tekk jup tamp di ko lu toy poesi yëpp wala ñu bind article bo xamne day taxora deppo jamono bi fu bi xel nit ni ci kaw ni muy tekk rek nga xamne day ko bu lolu amna ma sa la mëna xamne ak dina bi ak liko wër bor bu xam xamam dajale lepp dindi ko kon du dajante la bobu boba bu golo gogum wala wuri wawu ñu japp mu taxé ba taxé lu melne article wala téré wala poem bo lola amé ci dajante rek da xam gi ne bo mom dagul xamul amul tax bu ko kent na ci wanda ma dam koy ñu def man na liggéey lu mel non la sa dama nangu ne aduna bi liggéey nañ ko liggéey bo xamné sun fa rek na manam dafa dajante da ñom borom tam tam yo di ñu def ko tabia manam muy natif bi ñu gis ne aduna dox na sax xam xam du dox bu ci ak wax itaq mu ko mu dem ba def bu nit na aduna fepp dafa am reel ak mo sumbar amna ay loi et tanul yo xam ci la jaar te du ben lolou dal koy tekkal ne kon amna benen intelligence manam borom benen xel mu ko nit wo xam mo organiser aduna bi def kon ñu ngi wofu do fa ne kon xalaat do xaar lu limité la ndax nit ci bi muy wax limu ci sabu do ngi jël ci quoi ak limu xalaat gëreb bi mu nekk ak li fi xew ma ko tan ba ci dem bo rek la ñu lan ci gis ñi jaam tak ma ak ñu ñu di ziaré di rang ko bo xam lu nak na ay kilomètre par ci ko la mënaay kon bu may fanatik da naw aduna bu ko fi nek rek fanatik da am di jiwo fanatik ma fanatik ci yalla kon na fanatik ci yalla mo ñu gis na kon ñoom jëm nañ ba xam ni li ga ñu doon di lu alquran ci di ko doom adama dafa am ko mu yëm ci gis gis yoon rek bu lolu passé rek bu ko jëriñ da alquran da mo la yalla be inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna ñun mo wat alquran ko ko jadd ba faw tamit bi nako fi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam baye won nek nek ba tay kan mu tag mu ni ci yok dara kan mu ni ci wañi dara kon do ma dawi lu jullu ni ni wala def ngir ñu gangay ni jangal alquran jangal alquran lan na xarbu ci baye bu jullu ñepp baye won togon baña jang alquran ñepp am bakkar bu amé nak ma waxtu alquran la wax bu fekkene sa amatu kenn ko waxtu alquran ci ko ko nga xamne nit ñi xeyna ñepp sax ter lañu ubi ba man nga waccé ay salim ci kaw ñu tim ko diko jang do ma dawi yepp jullu ñepp am bakkar bakkar yu mak kon taw war nañ am ñu waxtu alquran seen bi nga xamne bu ci tanu dine polit dañu xam li yalla wax ak taw mo meuna doon ni gisé alquran wax yalla la kon demé wul ñu ko ñenat bi ñu taara ñoo xamne dem nañu ba ci ndum wañu ko tax diine ak iman bi la xay moy fondation bi gëm kumpa lo xamul ndax yalla kenn gitu ko jibril bu xaj ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi rek ko daan gitu taw kon nak boko gey rationaliser diine neer may nek carte diine bo xamne lu sama tan ñu la xam rek ma dindi ko bokkato ci diine gennal jam ci benen diine diine islam way yalla ko dafa limu tak lepp ci fof ci muy nit muy garab muy ndox dafa seddelé rawxani muy seddelé wotté bi nit ak seenu bugg la seddelé rawxani ya ci ci nit alquran ak rawxani ya ci taw lu ci fa xal na ko tek nit nit ñu dina wañ ci na ba ñu ak ci yamali alquran ak tek bo xamni loi bu do xadama tam fa élaboré ñu dégg ni sunan alquran diglé ak téré ko taxaju waye ko koy jang ngir mutlu wala nga diko tax ngir mutlu wala nga diko jang ngir ñaan wala ñaan ak nit ak jete dina jëf ni dara ni nga xamne kon balay boko makaron nan ko wala la tak ko tan la def lo fi do te def accident gisse kon ñoon ñam alquran bi ci ñu ne rek mok ko tala ru tay tap manam mo waxi do xaar bi ñuy diglé ñuy dara diglé na sérel rek kon yeneen luay la té dara ci salaf na xamal na mo sun borom dañu yëkëti ay musiba yu mag jëme ko ci mu réew ben ngir bu nam ñala wala ngir téri toñ ben xalé rek bu daw alquran ci daara di jang jang ba ci ni sun borom téggu musiba mo ñu bu ko fenen ci yeneen réew kon sénégal wala am dara ci lool dara la am lu daay yo xamni ñoom rek fa am jang nañu alquran yo xamni ñoom rek koy jang ben sam bu jé fi balégi fonté alquran fo ko xamni do ngay daay yu ni ñi woné gannaaw bindu kan ta buñ ci xol dara tan dara du ca meggi bo déné yatna ci réew arab yu na ko nek way ci mako fi teul té mu rax na ñu xamni dañ ko fan mo muy téru fan mo tax l'islam sénégal ñu ci dañu fan dañ koy dégg ci réew ñu way ñuul sénégal barké alquran ñi ñi def alquran ak ñi ñu fonté daay yalla ñi ci nek taxna ci borom bëre leen loxo bo xamni bëre du ko ñëlé waaw waaw leer na way bi suñ ko bayyi gis ko bi buñ bayyi nonu suñ borom defal ba mu ko yalla loxo bi buñ ko bayyi mu yamale non nga kep jiri ñang nga xamni duma ci alcorane lu du sekk la bo xamni jiri na kere na am complex ci kanam occidentaux yi ba lepp lo xamni ñu ñu leen ko don reey ta reey ge ci ta dugg bi ci ñom dañ leen bëgg complex wala nak ñu bañ wacc seen diina rek lepp lu leen ñu di reey nit jëm ko diina ci diina di naan du diina du ci nekkul ci diina bi dañ ko cey yok dañ ko cey dañ ko cey ni ta ni ki naka ndax ñaka yew rek ak top ak complex Al-Quran moy deugal ngeum doom adam moy leral xol bokoy xecc ba mu Al-Quran nimu lakale mbinde fi ci mala indi lu niro mom nima ko waxe won legi Al-Quran dafa xot ci kumpa yef kumpa jamono kumpa espace manam kumpa tax ak kumpa manam kumpa de am fay nitate ak kumpa yu ñewi manam ak maabu ak amu taxbal manam passé ak amani kumpa yoy yep Al-Quran dafa xot ci texte lu ñu xamno ci yu matona am di ay gawte yu jara nit xam na ragal yalla nit nit xam na nit mëna waara ba nit ak ci ngeemam fo xamni ci dañ nga dafa jaxtar lok yalla alquran di ko xamni tamul lu faati won setti wuñ ko di ñu xamal li ñewi ba ta di taxaw mu nekk ci bir alquran di ñu xamal di top man kon ni mu xotte kum ko passé xotte ci kum ko mustaqbal manam awal yi ñu tax xotte ci kum ko bëpp mu nek ci beurep bi xam alquran xamal lay xaw ci benen beurep bo xamne fo rek lool te mën ni ko xam day jep alquran mu ne te lu ri bi mu ayat na ci asaq ko fi tun sim hatta ya tabayyana lahum annahu alhaq sun borom ni jam dana len won to ikeman nang koy sambal ci sen bok ci teni jëm nit ci dik sawte ci jëmam dik ko ci asaman dik ko ci sof de wa ta ay minat sawat lolo yamruna alaiha wa manam ko gol way lu xol bu gumbo ni tax musa ta waxani borom xol bu gumba raw borom ba ci setegul borom ko ci setegul borom xol bu gumba ko raw borom xol bu gumba day ci lu meuna waré te du ko war day ci lu meuna yingal xol te du yingal xolam day ci lu ko meuna fatali te du fatali ko du waru nit ni ma waxe won yegg bokk xamne amul bunt rek bo ni fat ndax leppay bare ci ko dem nonu la ki nga xamne xolam du ko gumba nonu da mel mu xamne kon sun borom bu ne dom adamay dina ni won sumay ciyamat ci seen dem tax mu gis ne yuru do nga dama def ak milliards ci nit ci nek mo gëna témané ci ñëk ci addu ndax bo fi gis ñu liggéey ko muy ñëw wala ñu inventé ko wala ñu jëf duñ ko yuru do nga dama ko liggéey xana lolu war na mëna yé do nga adam té day la xal ko sama baat wala bi tax saru ñu sant nak wala ki nak na la yalla mo na bindi ci borom bindi ci atamal ci kaw té ak ñu ñëwé ak yu mëna jaax nit ak yu mëna xamal nit yalla ak takkanam ak xéréñam ak ak na mëram mo raw bindi ci bindi nekk te nit rek moy di gëna yëgul fofu waxuma la dara ñu dem fofu waye nga xét ak faare yi nga ci mom am ci nekk lu muy liggé mew rangol deret dekk ndox taxlit ya nga xit lepp nek ci du doon adu te dara du ci xassu borom ci way fu nek xam wara jaar lay jaar bëtt di gis lim wara jëf nopp di dégg lim wara dégg xel di xalaat lim wara xalaat loxo di jëf lim wara jëf tank nonu muy téman yo xamni yeneen nga ci seen gannaaw ci biir yeneen nga ci biir yeneen nga ci seen gannaaw bi awul dara ci doon adu bi ci xol ba mu dé ko téman waxuma la ngi ñuy dajé sofu fa yalla yadda ko ne ko ay mina ci sama wat wala ci yamuruna alayha wa manam indina bari na suuf ci aw ci fi ma def lol ni ma tax ñu xam na ma def ko ci asman ci def ko suuf ci doom adama ñom diko romb ndey jor chapoy te du ci woon ñem mu bi ci xalaat waye neena de tatamallahu la akhdu banna ana ursuli ila la haqqiyun tu borom timbina ci law ko makko ak wa ci xam ni ci gindi jor ko far ne man ma taw yena ci noy mak ba faw moy wadi la ka ko ci mo ni lu yagg yagg lu fexé bari bari bari ci ko fuf lu jam yu bari bari fexé ni ñu mëna téwante ni ñu mëna yéme ni ci ni ngeen mëna complexé dëgg ni ji rek bu kéw bobu xeyna da na woon waxtane ni ci jamono mën na no ag ci loolu ko jamono fu maye da kon ñu xam na ñi ngi jéma réel bindé fi ñu gëna bi ci onor Allah ci akwaantu ñu xam na dañuy jéma tikkelo nit ñi ci bëgguk yonent bi ak bëgguk alquran yi ñu gëna bi ci onor Allah ci akwaay waye wala mu ci onor wala faral kafiruna dañu bëgg ba fay leer yalla ci seen jëm yalla bari leeram gi ñu ci simbi dana ko mata ci sekk baye ko bam ko nexé rek mu topp ci jëm nena fi ñiko mer ni mu naxar nañu dé alal musafana bin hidayah bisna kon nak waxon na né li nit ci wara gembo ñu wara dal na yu ci jabon bu mel ni mo dina fexé xam diinam xam li mu bëgg li mu bañ xam li mu bëgg ci mom ak nang koy defé sahidan muza ak ci joge na tax ba am tax wallahi fa tax yalla waxon na nga tax yalla ci bokk alay bari xalaat ci fiimaani na lay di dem ci jërëf yi nga xamne dang fay déggé lu la déllo ci indi la ci yalla di siyaré bammel yi di wét liko ñu xamne dé nga ñu joggé nañ fi ka amatu ñu yenn taxé ñu nga ko lapp ñu ko kenen lay sopp rek way yo tay taxé jeex na ko la ñaaral lu ñaan da fekk dafa rek bu la jéñ ci amatu lo xalaat nga di wét liko ñoo ñu dem ci jakk yi di dem di setti borom xam xam ni di waxtaan ak ñoom ni di lay yé taxol day gëna noy di gëna xet di gëna leer ngay gëna sangam di gëna deugat ngay gëna jégué yalla ci gëna taxé li yalla tabi sallallahu alayhi wasallam waxe won nit aduna ngi dara jeex rek waye nit yi dalikuñu luddul diglu aduna dalikuñu luddul tori yalla dalikuñu luddul jégué safara dalikuñu luddul xori aljana lolu moy li am Senegal gi ni ma waxo ne sun borom garam leen loxo am na ñu baax waye rew yi rew yi islam yepp fat ñu am yu baax waye ñu nit bañ am yu baax ñu leen samoon tek leen seen place bëgg lu leen wax ñi naatal seeni xol di leen yar ci zahir ak batin di leen waar ci tollu ba ñu fatte yalla ba ñu demé bëgg ma ci ñeen ñu doomu adam leen sun borom yama leen yeneen rew yi nga xamne ñepp ñu ci islam lol mo waral da ngay set do xamne reew yi ci bis ni ak reew yi ci jullit ci ngir yi aduna musiba di ñu dal ñuy dalé reew yi defal yi tok ci ñëngu montagne safara yi di biu di labbi di leen lak di ñu ci dorat maré di leen balé leen jaxate ak ci daan yi am avion yi di daan yeneen musiba yo xamne ci liggey doom adama la jige doom adama ko sax won defal ko ci bari fexam ak ak meew goleen wala alak ko dal gis na kon sun borom ni waxe ne li yam ko di la ngeen nek rek lañ leen di fayé ak gisaw mu ngi ci amali lam daan def leen tek yow la nga daan def leen tek mom boko soppé bu soppi lam daan def leen tek yow inna allaha la yuhayyu ma qawmi hatta yuhayyu ma bi intihi sun borom du soppi nit ni mu jëf leen ci ay nit bu dul batay ñoom ci bokku ñu soppi nañ doon jëf leen ci ñoo bu ñu démé ba jàngati ñu alquran gëmatu lu nit ñi baax ñu war na nak ñu leen déglo ku ñu leen joxatu leen suñu bokku ci kaw jox ko xam na lu mel rek ñu lay joxe sax bokku docteur bu bokké ba rek dagam docteur lay dem ci mom ñu mu jàng ba xam ko boko jàngoon xam ko waye jàngulo ko ndax tawat sa bokku jaaxal la da jeubul ci mom biñu wax jeubul moy jeubal ko sa bok bu la ne qur'an do xagn bu la ne bu reer do reer bu la ne sunu ko tax nga sunu ci bu la ne tek ci ko tax nga tek ko da mo jang dara du jang ñu ne nak fo xamne ke yaakar na li jaar na fo xamne ci yalla addu guma ko ñun ma té borom xam xam bi ni ma ñak xam xam ñew tuk ma mo di ma jangal duma ko wuté yalla ci fofu nga xam ne xam nga yow ndax ñak ndax jaar bu ko jaar mu défé ko nit bu ko mëna nit na ko yéne jamm wala na ko defal bu boba yar dañ yaru terbiya tañ yaru farqiya dañ xam yalla dañ ñum dal di wañu ko réew ma mëna yéne réew yi wuté ba dal ni di len dal ni muy dalé ñeneen lu sék na batay nak kon ci réew mi yalla ni len daram na xop bok na ci ni nit ni dañ ni di ay sox mo lam ay yoon non am ay contrari di muy jeriñ ni ko xam ñokoy di ngat waye bi nga xamé ni missionnaire catholique ñew nañ fi nga ci am yoy ñu wax xam di fekkul won trop yi rew mi dañ nga won bu ñu nekk ci dilit waye leer na leen ni wul ku leena bayyi won ci tamba ni jëm la ray ni ci ñaan ku leena bayyi leen ci ahmad tidiane yoon ala djman biñ la faale qadir fereena bayyi ci abou kadir yaani wala tax tax wala ñaan biñ la faale kon nak ñu ay gaf lañu wax ni ñu dëgeural ci tamba ci rew mi ndax mu wax ni walaw liya adillat tasxih yonenti ñoy ñu yalla yu ñu ci jaan mom ni ñoy ñu am ci fay tekkale ne li muhammad sallallahu alayhi wasallam wax dig jang ni ma tek ci sama loxom takku ci ñeñ yalla tagge ci ñi du neen demal nga jang ba jang ar nga ñaw ci jinte ni dem la faal defu yalla la ba ñu dem wañu ko la ñu la do batim ñu dem wañu ko nga xamne politique bu aduna waxuma politique sen rek aduna la wax mo leen nak ba nga xamne lissane ci bopam politique lañ ko def manam jima dajale nit ni ak jëngu leena jaarale aw ñoon ak taxé bañu gëm la lolu politique bu aduna pour ta bok ta jël ñen bokka tax lolu jurit ni bu ñëwé ba ag fa ngëm ko da naka dañ na ngëm ko wañu ko gogu motax ñuy wéddi ñu bari dem nañ ba wéddi mu ak tax nasi sallallahu alayhi wa sallam yalla def ko def ben taw ci dugul alquran tan nañu taw ko ci ban yo xamne tek tan ñu leer ñu leer lañ ci am ñu ci bëgg na ma dina ko xam yalla amul katam bu ko defé la lañ bëgg mënu la nek bu tuké ci alquran taxal ñu tuké ci alquran dindi ko bam tek wécc taxal li bu mu wër yaron bi sallallahu alayhi wa sallam moy mu di ko yoni ci aduna kon fi joge benen yalla ci doot ñew bu fi joge nak tekkar bi nga xamne moy doxal aduna yaron ci dan ko amé bayyi ko fi tekkar go amna zahir am batin yaani du moy sharia atay nga xamne nit mu la reuy wala ngay gudd ba tin ko wala nga gatt ba buru lu ko mu la am ñepp ci yam xamé wul bur ak bado xamul nit ko am batin ko ko amul sharia amum yalla ko santane ci kaw ñu tala jaar ñepp ci yam lu wala koku buñ ko baa buñ ci joge do nga lañ ko ay nit modi borom xam xam ñu jang sharia ba xam ko diko xamal nit ñi batin bi amna ñu ko ñu ko ñu ko bañe mo nit ndax ko ko ni sahi rek ci def sa batin amul kon aduna ko kon diplam do am solo dal dal gi ngal ne ko tala ko sabala ñu bu ñu waxan sank rek ñi nga xamne seen ndum aggu ci wëndal seen xam xam fofu lañ ko fétalé de non la way kon non lay mel dootu doona ci dara dootu doona ci dara
1: hawannan
0: biha bi naqwi wal mulk dinuna dinana islam dinay dundal dinay dela lutax dinay dundal amul genn dinay gi ci ñew jo xamne organiser na nit ci la mu dund ci aduna ba mat ci islam xamna ni dinay yi amna dinay jo xamne dafa ñew bu nga xamé ni iman ko dafa nek ci tuhuliyam manam ci ndawam dina jogi solo xalum nit ci ak civilisation ak man manam fofa humanité di mag di avancer ba def
2: serigne tambay ni nga gëna jamono ci 1929 teluba di dom ci serigne amadou kabir mbay jangé alcorane ci daaré kopi ci wetu serigne mbay touré fofa la jangé ba nek hafizul qur'an watto fa it len ci xam xam ak ci jëm ci walu neuf bam joge fokki la dem dar motali fayit len ci xam xamam fofu it la jange ba am certificat de primaire élémentaire joge fofu dem ci réew arab dem tunisie ci jamia bu zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci réew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ci ñettat buñ joggé ci lolu la dal di def examen spécial d'entrée ci université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence am en lettres modernes nek ci biir liggéey bobu ba présenter doctorat bu 3e cycle ci science mystique def ko ci téré bu ñepp xam muy masadiful jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo muy UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Sambe mu def ko waxtaan yu am solo ci walu liggéey biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu bare bare yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biir yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju ko sax la wasalaam jërë ngeen jëf.
1: Groupe de communication
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: أعوذ بالله من الشيطان وكل كائد من النصراني أعوذ بالله من الشيطان وكل كائد من النصراني وكل حاسد من الجيران وكل كابد من الأزمان وكل جائر من الغلمان عن الهدى والعلم للنصراني.
5: A mbokum talibi café Touba kalil ma manan
6: sinabi ko suka bamba nena kasu leri mo kayna wali qata faydana khajalal bahra wal fulka
5: ba do koy xelli
7: cheikh abdou ndiaye mo serigne kerno do lambay
5: ba bi sama kas
7: café gi xamna tok ge yag rek way da mara neex
5: café Touba
7: mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fi ñu laan daan nuyoo ci seen émission bu mag boobu di café Touba
6: kaasu leer yi moo koy naan ba mu jeex
5: altine bu jot 16h jàpp 17h ñeenti waxtu ci bëcc jàpp juróomi waxtu waxtu lëmm ngir ñu mën a waxtaan Baye Abdou nga ni
8: daaram baax man ka gën kon boo yoree fasu gën bu ko dawal ci kursu baax te fasu carton du daw ci kursu ndox fu ñuy toggee ceeb kenn du fa jaay laal
5: café Touba
6: bamba neena kaasu leer yi moo koy naan ba mu jeex
5: kon mbokk yi fii la ci UCAP 103.5 téeméer ak ñett yu tombal juróom ci rajo UCAP rajo université Cheikh Ahmadou Bamba
7: 103.5 xale bi jëm daam
5: Baye Abdou Ndiaye di ci ànd ak yéen su ngeen bëggee ànd ak moom ci jotaay bi yomb na
7: waaw 33 976 0909
5: jaar leen ci 33 976 0909 33 976 0909 Café Touba. Saay jàppal kaas suñu kaas am nga kaas jox ko kaas baab xel ñu naan Café Touba.
9: Walu mbay men mbay se mordana la gërem
10: kott la rue Serigne Fall
11: bu ne tecc nga ne tek mu ne yang nga ne yollu rek
12: bu ne yaay nga ne yoll bu ne tecc nga ne tek
10: Côte de la rue Serigne Fallou di émission bu len UKB fim di amal talata bu jot
5: 16h30 japp 17h30 bu waxtu mu doon ñeenti waxtu toftal fanweeri simili jàpp juróomi waxtu yu toftal fanweeri simili
10: ngeenti ji ànd ak Pape Seck talaata bu jot lay doon fi ci radio IKB FM 103.5 pap sec mo len ci jox dañi
7: kepp kuy ab conducteur war nga xam mu ñew ne ñaari code yi le bi ci ñëk nak moy code rosso de la route moy code bi nga xamni mo bolem signalisation ci tali bi tableau yi ak reddi ak benen code bi nga xamne moy code de la route la loi numéro 2230
10: lepp lu ngi di tuu ci walu dem ak dik di transport lepp

0: tek muni yang ngene yol rek
1: bu ne yaay ngana yol bu ne tacc ngana tek
2: Côte de la Rue Serigne Fallou di émission bu len UKB FM di amal talata bu jot
3: 16h30 japp 17h30 waxtu mu don ñenti waxtu toftal fanwéri simili japp juroomi waxtu ñu toftal fanwéri simili
2: ngenti ji and ak papsek talata bu jot lay don fi ci radio UKB FM 103.5 papsek mo len ci jox dajé
4: képp kuy ab conducteur war nga xam lu neew neew ñaari code jilé bi ci ñëk nak moy code rouge de la route moy code bi nga xamni bu bolem signalisation ci tali bi tableau yi ak reddi ak benen code bi nga xamne moy code de la route la loi numéro 2230
2: lepp lu ngi tuu ci walu dem ak dik di transport lepp la yu ci auto yi walu chauffeur se lan war doon seen taxaway ak lepp lo xamni aduna ci transport
4: ñu fassiyene ci and ak yeen nak ci UKAP FM 103.5 nek fi ci ndam
2: transport lañuy waxtani fi lay doon ci radio UKAP FM 103.5 papsek mo len ci jox dajé
3: bu len ko wuté kon talata bu jot lay doon 16h30 japp 17h30 ñent waxtu yu ngor ñu toftal fanwéri simili japp juroomi waxtu yu toftal fanwéri simili
2: ci radio UKAP FM 103.5 ngeen man ci and ak papsek
3: ku ci bëgg bok wotel ci 33 976 09 09 japp 17h30 ñenti waxtu yu toftal fanwéri simili japp juroomi waxtu yu toftal fanwéri simili ngeen di ci and ak papsek
2: talata bu jot lay doon fi ci radio UKAP FM 103.5 papsek mo len ci jox dajé
1: code de la rue Serigne Fallou
2: fi ci radio UKAP FM 103.5
4: code de la rue Serigne Fallou rek

0: ñu ngi leen di jox dig daje talaata bii di ñëwtu waxtu bi. Wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
1: Saakel dajul murid yaa ngi booloo di lim seeni may te man jéemu maa lim samay may asal damaa rustarax ngir lu rëy lii ma am.
2: Groupe de communication
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Bokki assalamu alaykum wa rahmatullah. Bokki Institut Franco-Arabe Tafsir Mbacke Ndoumbé. Ci njital Serigne Moustapha Diatara. Ñu ngi fii ci Touba Ndamatou Forage. Ñoo leen di nuyu di leen ziar. Di jaajëfal bu baax nag wayjuru dong yi ci seen kóolute ak seenu jàpp ci liggéey bi. Waaye it di sant ak a gërëm jàngalekat bi ci yitte yi ak pas-pas bi nga xam ne jurulata na leen ay résultat yu mucc ayib nag bokk yi ci examen yépp moo xam muy CFE BFM baccalauréat rawatina série scientifique yi mbokk yi jërë ngeen jëfët yi Institut Franco-Arabe Tafsir Mbacke Ndoumbé ñoo yëgal wayjuru dong yi ak képp ku bëgg sa doom jàngee fa am nañu préscolaire waaw teel a nampatal xal yi ci alquranul karim ak yarub l'islam waaye am nañu primaire élémentaire lycée ak collège yéen ñi nga xam ne da ngeen am BFM am nañu série S ak L Institut Franco-Arabe Tafsir Mbacke Ndoumbé mbokk yi am nañu franco-arabe waaye am nañu it français tànn sa bula neex dañuy tàggat xale yi ci informatique yéen ñi nga xam ne da ngeen a mokkal alquranul karim wala ngeen min ko am nañu majalis ubbil nañu leen école fii ci cournichu Serigne Modou Bousso ci wetu fasénélec bi nekkoon ñetti at ngeen am certificat mbokk yi mbokk yi Institut Franco-Arabe Tafsir Mbacke Ndoumbé am na librairie ngir lan lépp lu jëm ci matériel scolaire bu xale yi ak bépp téere bu ñu yittewu moo xam bu français wala bu arabe jàppandi na ci barab bi mbokk yi mbind mi nag tàmbali na njàng mi incha allah dinañ ko door juróomi fan ci octobre gaawal woote ci numéro yi ngir jël ay information mba nga bind sa doom mbokk yi 77 487 72 73 wala 77 426 45 67 wala 76 848 19 47 mbokk yi Institut Franco-Arabe Tafsir Mbacke Ndoumbé ci jiital Serigne Moustapha Diatara ñoo leen di ñaanal année scolaire jàmm ak xéwal.
5: Ci ndigal ak ci kilifteefu Serigne Mamour Mbacke Khalifa Serigne Mohamadou Murtada Mbacke Serigne Salif Mbacke Ibnu Serigne Murtada Mbacke di directeur Institut Al-Azhar yépp ak waa Institut Al-Azhar bu Ndam ci kilifteefu Moudir Ahmed Sambou ak mboolem jàngalekat ya fa ne ñooy am mbégte di fàttali élève ya fa daan jànge ak seeni waajur ak élève yi fi bëgg a jànge ak seeni waajur ne mbind mi nag dinañu ko tàmmali alterné dëppoog fukki fan ak ñeent ci weeru septembre bii bis bu nekk bu ñu xëyee juróom-ñeenti waxtu ci suba di 9h ba 13h di benn waxtu ci bëccëg alxames ak àjjuma rek lañ dul amal mbind mi njàng mi itam dinañu ko tàmmali juróomi fan ci weeru octobre ñuy sàkku mbokk yi nga xam ne ñoo fa daan jànge ak ñi fa bëgg a jànge ak seeni waajur ne mbind mi kon dina tàmmali altine dëppoog fukki fan ak ñeent ci weeru septembre njàng mi dinañu ko door juróomi fan ci weeru octobre képp koo xam ne nag bëgg nga ci yenni leeral mën ngaa jokkoog ñoom ci 77 615 22 53 77 615 22 53 wala 76 839 89 78 76 839 89 78 wala 78 659 66 10 78 659 66 10 wala 77 540 44 56 540 44 56 ci ndigal ak ci kilifteefu Serigne Mamour Mbacke Khalifa Cheikh Mohamadou Murtada Mbacke Serigne Salihou Mbacke di directeur mboolem Institut Al-Azhar yi waa direction Institut Al-Azhar bu Ndam ci njiital Moudir Ahmed Sambou ak mboolem jàngalekat ya fa ne ñooy am mbégte di fàttali élève ya fa daan jànge ak ñi fa bëgg a jànge ak seeni waajur ne mbind mi nag dinañu ko tàmmali alterné dëppoog fukki fan ak ñeent ci weeru septembre muy alterné le 14 septembre lañuy door mbind mi bis bu nek nak lay doon liko dooré juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h ti ben waxtu ci beccëk alhamas ak aljuma rek lañ dul bindu njang mi tam dinañu ko door juroomi fan ci wéru octobre kon yeen ñi nga xamné yeena faran jangé ak yeen ñi fa bëgg jangé yeen ñi nga xamé tam seeni doom faran jangé ak yeen ñi bëgg seeni doom jangé fa man ngeena woté ci numéro bi 77 615 22 53 wala 76 839 89 78 wala nga woté ci 78 659 66 10 78 659 66 10 wala nga woté ci 77 540 44 56 77 540 44 56 kon wa incidal azar bu ndam ñu leen yeggal ne mbind mi dina tamali altina fukki fan ak ñent muy le 14 septembre bis bu nek nak lañu bindu liko dore juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h ti ben waxtu ci beccëk alhamas ak aljuma rek lañ dul bindu kep ko xamne bëgg nga ci leral yu gëna leer rek man nga jokk ak ñom ci numéro yi oustaz abdou diouf mo fi yone communiqué bi jere ngeen jëf
6: sunu café xelkom di café 100% naturel waaw café touba gu raxul dara yow mi bëgg café touba rek café gu neex fort lepp naturel sunu café xelkom la lay diggal moy café gi ñepp taamu bitim rew lañ ko jëlé indi ko fi ci sénégal tanu ko raxas ko ba mu sét saaf ko liggéey ko ci liggéey mu sel sét jaar yoon ci ñu xam café ti mën ko muy wa kër serigne salio mbacké sunu café xelkom disponible na au sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yi yow mi am magal gam wala tiant wala événement wala nga bëgg café goy nan sa biker wala café go téxalé say gam sunu café xelkom mo ci mën xolal ma yi emballage tam amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café xelkom ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44 sunu café xelkom moy café gi ñepp tam
7: Oh, no, no, no.

0: koñ bo dem rek danaka ñepp genn nit ñi mënu ñoo dox seen yitté entre Touba bi rek pour nga dugg fa rek benen affaire ci dëkk bu tolni dëkk bo xamantene ay million doomu adam ñoo fi yew
1: jox yoolé dama wax deug yalla ha ku ñu dimbali won dana ñu jël lu ñepp ndax boolem ko fi jaar mo xam serigne nga mo xam dong nga mo xam talibé nga mo xam lo mëna doon xam nga ni am fitna fi am digënté di won daanam ci tal daanam su ak juma ji wax deug yalla ni mu metté ko daw jégg na dayo wax deug yalla ndax loolu mom xel ku ne xam na baaxu aw yoné ku fi mo ay paxé fi nek ak ndox li fi pan ci auto kenn xamul ñu toll li fi yaq ci daanu ci borom moto yi li ñu daano fi kenn xamul ñu démé borom bagage sax dañuy jégg daan seen bagage daan té loolu wax deug yalla kenn xamul lu doon waaw ndax wax deug yalla aw yoon bu fekkante ni mu am ci dëkk ci dëkk bi manam bi moy route nationale bi nga xamni manam bokku na ci yi gëna taxaw ci waxuñu ci dara
2: fi nak mom yaakaar na li ci gëna am problème moy wa ajirut xuma ñoko doon défar ak ko doon défar 10 jours avant magal lañ commencé won de défar fi ni man damay wax sax ni soit 10 ans tali rek lañ fi def sax dañu ñew gas nañ ko ba jot tali bi ñu ko na nek ba waqi ko mais après gis nga ni melni premier taw bimu taw ndox bi dafa yobbu ki bi fi nekkon carrière bi fi nekkon nak yep mom la def na le ko comme genre do dan la ko def gis nga ko debele wa ndox bi dafa yobbu xeer yep ba ak fele mu melni gis nga affaire bi ñu bayyi won ko ni melone avant sax mo ñu don gënal mais li ni park ñu bassin lañ ñu fi defal rek gis nga situation mi ni te ñepp gis ndox bi amul yoon fu muy jaar amul dara ñu ngi ni
1: suñu bagage yaqku ñu soj bolé ci bimu tawé la bataay bi sax la tane xous bi sax mo tane lool ndax loolu bu li ci waté dañuy sojaat kon nak dañ ñu dibul ak yalla ci tali te li dekk bi wax deug yalla ku fi nek da nga xamni dañ fi defal bari waaw wax deug yalla mom fi mom xamu fenen way daal ko dos gi mom gis nga fi liko tambali fi ba nga dem fi liki bel ci tali bel ci yoppol yep dem nañ ci am lu joxani amuñ fuñu jëm xamuñ fuñu jëm dañu genn ndax mo ñu dekk ci dox
2: waye fi nak problème bi moy ñun liñ gëna am problème moy fi porte bi nekkon ni tam am courant ba légui ta gaay wo nañ wa senelek ba légui gisaguñ ben ku ci intervenir pour jema régler situation bi ak ndox bi ak taw bi ak nit ñi xalé yi dañuy jéggé ak yépp di va et vient ta ba légui gisaguñ ben ko xamanteni ben autorité wala kilifa bo xamanteni ñew na ou surtout wa senelek pour ñew mëna gérer li ni pour défar courant bi même buñ ko déggul photo sax ñu éliminer ko ba xamanteni képp ko xamanteni xalé daf ci jaar wala dara dootu am ben transition
1: waxo na ci daw waye gisuma ci dan ben solution gisuma ko ci ndax biñu ju magal gu won fi dal fi ay xeer yu bari ci ñewul bari bam ak andi fi ay drago dafa ma defé dañuy dafa tandi nga dem tandi wu dañ ko fé suy wala ciment bi ak béton bi jal ko fi bi ko fi defé bañ démé ci jamon la damay taw ñu fi nek ñepp dañu soñ ndax xeer yi dafa and ak ciment bu wex bi tassaré ci mbéddi auto bi fi jaar tassaré ciment bi ci nit ñi seen mundu genn fenn
2: buñ sañon dal gouvernement bi xawma c'est boudé cheikh tidiane dié mo wara intervenir ci li wala maire touba la wala ko meuna don nañ ci dimbali touba mom peut-être sax ñun ñoo ñep ñoo am même situation bi la wa waye fi mom wax deug yalla daara ko dos fi gaay yag na wa wal fadjiri ñew nañ fi ya une semaine di entre bassin seigne mourtala ba jaké ndio kébé situation bi ñuy dund mom ñep xam nañ kër yi yep presque bo xolé ñaari mbéddi kër yep genn nañ te ku ci wara intervenir nak ñi ñaan ngir yalla ak jëm seigne touba mu dimbali ñu ci pour ñu jema wut solution pour li
3: buñu genn fi la ndox mi egg buñu dugg forage bi la sonna naño sonna bay bëgg dék ni dañuy taamu suñu yéré yaquna amatuñ dara duñ tedd ci biiru ndox lañuy tedd ñun wa Touba dal kuñu dipp luñu jël wa xana président dañu gisul xol suñu sareer yi xolal fi sareer baangi ni bëgg daar
1: way nanguna sama kër wax di yalla wax ni mako nango moy yag na ko nango ad yu bari da koy nango waye ñetti at yi ñu yeesu na moom da ci dafa jégg dayo ndax daaw jégg dama génnoon ab kër nekk ca ba ma amee ba nawet bi jeexee delluwaatoon naa nekk fa muy daaw jégg nawet bii passé bi ñuy jub si ma def lu mel ni tratoil mu wër kër gi jàppoon ni dana ma mën a dimbali ba du ma génn waaye keroo bi may génn muy daaw bi magal gi sey ñenti fon ba gan ñi ñew ci biir gan ñi ci biir magal gi la genn waaw place bi moom wax deug yalla li ci yakku mom duma ko wax ndax aduna mom yakule dañu wax ni mo gën yakku way wax deug yalla pa bi li ci mom ba fi len dox ba nga fi da wolen dox ma nga fi li ngeen gënel gisi ko nonu tay li ngeen ci gis lepp dana baxatu ja dama xamul num koy gënne ba ban ko gëlé sa wacci ko waye dara lu ci banal dañu amatu lu lan nak waye la mo sant yalla rek la waaye ma place bi moom wax dëgg yàlla gis ngeen ni mel ñu dëgg gisee noonu seen bopp léegi nag sama benn fii ma nekk nii di tamit borom dafa wax ak si fekk ma foofu ni ma fii jóg fii ma ne ko ah amu fa jëm xamu fenn fu ma jëm xamu mu ne ma xanaa ma ne ko mu ne ma ah fii da nga wóorul ma ne ko man xam naa wóorul ndax dañ maa boo ne ay weñ ñu tëj ko puis ki ma ko aboloon maçon bi ma ko bi ma aboloon ay weñ ba tëjoon ko daaw ba mën caa nekk bi ma soxna si prend place bi waxee loolu ma ne ko ah man de fii naa xamatu fa lu may def mu ne ma daal sama place bee am na ko fa nekk waaye nag wax dëgg yàlla xam naa yaakaar dana génn fan yàlla dogal kooku génn am fu benn place fu mu nekk ci la ma joxee place bi amal ma ko.
4: Thank you.

0: safara mu ca yene kay bi na mo tax wa kër docteur di xey di yeglu watal sunna tango yi de sar ba tay ci lu soxal assemblée nationale fo fe dana tang jeer non lu ko yene kay bi xamale ne nak al aminu lo te pentum daw rema bay bokku ci ne am sax xepé xol ne na ta set dara l'observateur quotidien yene kay ma nga ca déclaration de politique générale ba al aminu lo fasiyene amal lu toll ci ñaar témer ak ñen fukki minute yo xamné yu nara tang jeer lay doon yene kay bi ne li nga xam kon mo mari groupe parlementaire bi nga xamné kon mom mo bokku ci parti li nga xamni ñong ko koy wajala lu ci jëm ci taxaway bi nga xamne ko ñom itam am nañu ko ci témer ak ñen ko juroomi minute de temps de parole yi nga xamne ko mom lañ leen may yene kay bi ne lolé kay actualité nañu am suñu xépé xol ba tay leneen luy témoin quotidien del sen na ci acquisition yo xamne kon am nañu boeing bu yes bo xamne kon ak rop land 737-800 gorex lañu ko tuddé abdul ahad ndjay mi nga xamne kon moy ministre bi rewan transport mi yene kay bi nañu koy dolel na air senegal doon fofal naaw gi yene kay bu xey fessel natal rop land gi ak ñi nga xam ko ñoko doon taxay mom ministre bi di ca indi ay leral exclusive quotidien yene kay ma nga ca lu jëm ci walu ka taxaway bi nga xam kon ki yore walu ko mu rew mi indi na ca ay leral li quotidien yene kay ma nga ca bourse de sécurité familiale di nu xibar nañu kay million ak lu togal juroom benn témèr ak ñent ko juroom ñent ca ay njabot yo xam kon yene kay bi ne ñi ngi rek ci fichier bu yes bi matuay jël nañu ko ngir rek yok limu ñi nga xam kon ñom la doon jox lu jëm ci walu ka taxaway bi yene kay bi xey di nu xibar nañu kay senegal am na plan gu yes boeing 737-800 bo xamne kon dallo nañu ko tribune quotidien yene kay mom del sina ci lu soxal walu ka taxaway bi nga xamne kon mo jëm ci walu ko monsieur de censure bu assemblée nationale ñu bari ñong ko cey ndort sonko ndax dana jëfëndiko li xam mo di doole ju am ko ci bëjum daw reema ngir rek mana daniel ki da lamine lo yene kay bi tribune xey samp ci abdoulaye diouno xibar nañu déclaration de politique générale bi nga xamne kon ñu koy wajal ak lu jëm ci walu ko ciow bi nga xamne kon ñu ko cey sentu yene kay point ak ci quotidien yene kay déclaration de politique générale ba ak assemblée nationale deug bisub deug ba jour de vérité non la ko yene kay fessele né al aminu lo tay jike la ngay xam nak la manal taxawé ak lu jëm ci li nga xam kon moko fay xaar wa sames don wa keur docteur rek ci sen syndicat ba géré bo xamné kon ñing koy té wajal ñaari fan yo xamné kon dañu fassiyene banque sen ay yoxo yene kay bi xey du ko xibaar ci olympique yu ñing koy wajal ci sénégal yene kay bi do xamal jeux 2026 ye flambe olympique ba don li nga xam ko mo di lampe bobé koy mandargal aljuma ji lañu koy xaar ci dakar yene kay bi xey du ko fessel quotidien yene kay mo xey diko xibar déclaration de politique générale ba grand oral bi nga xamné kon nar na tang jeer lolé lañ fassiyene sentu fofé ci assemblée nationale grand place quotidien yene kay ci la nek ni ilimani jeerign di ak président assemblée nationale yene kay bi ne kenn ku ci nek war nga indi ay leral ci lu jëm ci dossier azer bi nga xamné ciow la bari na ci lol yene kay bi xey de soit lu mel lenen lo xamné kon yene kay bi batay di libération del sen ci taxway bi nga xamné kon jamono ci de ñu koy nemeko lu jëm ci walu ko tiktokers yi nga xamne kon jamono ji ciow top na len yene kay bi batay xey di leralat lu dem ci walu ka taxaway bu def nañu ko ci conflit social bi nga xamne kon rawati na fi nga xamne kon mom di ciment di sahel ak lu dem ci walu préavis bo xamne kon ñu ko tay wajal yene kay be ne liggey kale dañu bëgg amul grew ndax nak lu dem ci walu taxaway bi nga xamne kon jamono ji ne li koy nemé ko batay leneen lu yene kay bi ne ak yele fu jigeen ni maître moussa sar mi nga xamne kon moy ministre yore wal atem rew mi yene kay bi ne ay jumtuway yo xamne ko walay bëgg tabax ba nak day seen dignité ñu gën ko mëna sam yene kay bi ne fi mu toll ni kay lolé doon lo xamné kon ciaku tef la gu yi nga xamné ko kay yele fu jigeen ñi day bëgg nañu ko ci batay leneen lu en relève quotidien del sin na ci jëm rek ci walu ko waju ko waccayu ko magalu ko njambur sin fofé ci faté président Bassirou Diomaye Diakhar fa yene kay bi xey du ñu xamal ne dalal na kilifa ga serigne cheikh ndigal sen waxtaan yu am solo jotna dox ci digëtt ñaari kilifa yi mbokk yi de kay ngo di day look insha
1: UKBFM li ci yene kay yi UKBFM xibari
2: ak Mohamedou Mustapha Diagne
3: sant ko gërem ko mom pap sayer mbay mi ñu doon jangal li ci yene kay yi mbokk yi li lañ amone yene ag leen ko ci ay xibar ñu def ak fatale ci li ci gënon na fess
1: groupe de communication
4: université cheikh ahmadou bamba
3: xibaar yi ñu ko doore won ak elimane jeerun jiri alamin lo mi jakarlo ko député yi fofé ci pencum ndaw rewma loli nak waral yenn ci ay député yu fekk baax fi ci département bi ku ci melni clé honorable député serigne cheikh thioro mbacke yëkëti wonu blaaj jëmele ko ci walu assainissement touba ak mbënd meek liggéey fi amal ak yeex gi mu yeex ak yenn ci ay entreprise ko galal ko loli nak clé di elimane jëwrun ci tontu na ci ba xamal ko ne ko loli dinañ ci jël ay matukaay te amna ci yeneeni contrat yu jamono ji sax ñu ko fasiyene lekkelo ko ministre bi yor walu ndox meek assainissement bi ngir mu liggéey bi gëna mëna bar loli tewlu ngeen leen ci biir jotaay xibaar yi ba tay fofé ci assemblée nationale benen député bu nekkit fi ci département bi di honorable député Awa Sekit ñew ci lu jëm ci walu ni ñi taxawoo ñi neew gi doole yi ak li ñu leen jagleloon di bourse de sécurité sociale yi loolu tamit samp na ci blaat ki yéen ak di Elimane Diouroun ji moom it teewlu ngeen ko ci biir jotaay xibaar yi wax nañu ci lu jëm ci walu yokkuteg dund gi nag ub boppam askan wi loolu nag fofé ci jabo yu bari yi nekkoon fii ci dëkk bi ñi leen nag di askan wi ne nag jamono ji ay jafe-jafe dëgg li leen juloon ndax li leen rek di dund gi kenn mënu koo laal te loolu nag am na njeexintal dëgg-dëgg ci kër yi teewlu ngeen leen ci xibaar yi ci walu dund gu seer boog it nag ñiy jaay légumes yi ne jamono ji lañu daan jënd légumes nag gis nañ ne jamono ji dafa yokk lool ba ñoom ñu ko doon jaay prix en gros sax gis nañ ne jamono ji lañu koy jënd buñ ko saamee ci marché ngir client yi jënd ko ay jafe-jafe leen di juloon teewlu ngeen gëstu biñ ci def benen gëstu bu ñu def itam jëmale ko ci ñiy raxas auto yi ñu ne nag buñ tollee ci waxtu wi nag seen liggéey day dox lool waaye am na ci ñu ci bare bare ñoo xam ne daanaka sax seen ay daamar duñ ko bëgg di raxas ndax buñ ko raxasee rek day daal di tax loolu yi lépp la ci seen xalaat teewlu ngeen leen ci xibaar yi mbokk yi lii toftal nañ ci li ci yéen ak yi àndoon ceeg Pape Sayar muy liy tëj xibaar yi sant leen gërëm leen di sant Baylar Sall mi ñu newaloon ci machine bi Mouhamadou Moustapha Ndiaye leen doon jotali xibaar yi rédaction bi di leen jox rendez vous suba ci xibaar yi tisbar yi di 14h30 ngeen fas yéene ci ànd ak Pape Sayar bu dee man ma leen di jox rendez vous suba buñ jullee timis ba noppi ci xibaar yi 20h yi ñu fas yéene ci àndaat woy leen di ànd ak programme rajo ICAP rajo Université Cheikh Madou Bamba di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen ñu fanaan ci jàmm jërë ngeen jëf

0: KBFM, la radio au service des populations.
1: Ni bëgg waxtane moy afatul kayli wal mishan. Afatul kayli wal mishan moy yu négatif yi nek ci digënté jaay ak jënd yu négatif yi nek ci digënté nat ak pèsé mom lañ bëgg waxtané inshallah taala sukandiko ko ci alquranul karim wa hadithu nabawiyya ak waxi nit yalla yi ke misli ci ahmadou bamba radiyallahu taala ak digënté nat ak pèsé dafa am ay mbir yu ci né yo xamni bu fekkenté ni doom adama bi ci nek diko bayé xel diko sétantam di ca moytu la mëna moytu kemtu la yu tak ñu ëlëk man nako yobbu safanu adina wal iyasu billah sun borom rabbi subhanahu bi mu bindé adina daf ko aminacé lepp lo xamni luy nuru al fasad la mu dindiko sanni ci Allah ba ni dem len dekk ko te yeen bu len fa indi al fasad motax sun borom wax ci al qur'an ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfan wa taman in rahmatullahi qaribun min al muhsinin suratul a'raf borom neen rabbi su jall yeen amatu nas bi man yalla ma amina ci suuf bu suuf tan ni ñay mbolam lu fay lox doom adama jele na ko fa man leen yabal ngeen dekk ko suuf bu ngeen deme bu leen fa def luy waral luy war doom adama bu leen ko fa def mukk lepp luy war doom adama ni ngeen ko moy tindiku seen kemp lay katan bu leen ko fa def mu ne la ngeen bu ngeen deme na ngeen ma jaam te ragal ma te xemmem suma yermande te yaakar ko ni ngeen ma jaamu te ragal ma te xemmem suma yermande te yaakar ko lolou lañu borom bi digal rabbi sitti wa jalla jalaluhu khalaqana wa mawlana ci suratul a'raf muni na rahmatullahi qaribun min al-muslimin man yalla tax sama yir mané ni mako jaglél moy ñi rafetal man yalla sama yir mané ni mako jaglél moy ñi am yir mané man yalla sama yir mané ni mako jaglél moy ñi nga xamni dañu gor gor lu seen kent lay katan ci moy tindi ko lor seen morom jam ngir yir mané ngir yir mané yermane yalla ni mako faral di waxe ci sun sabab bi ni ngoy jaarale ci nga yeureum sa morom sa morom mu bindeef waxuma sax sa morom do adam waye sa morom mu bindeef ni yow rek net li na len batay miraram batay miraram ay yoon ci digeent imamul khasali radiyallahu ta'ala bi nga xamanteni gisana ak sunu borom rabbi subhanahu borom bi niko ya abdi yow sunu jam waaw man day jegal na la aljana ngok demal dug waaw yow sama jam bi lo yaakar ni motax ma jegal la borom basayir yi nek li ni ñom ño nek li ni dañu gentu gis imamul khasali radiyallahu ta'ala ñu ni ko yow khasali yow kayfa haluka parce que digal sa borom mo num demé mu len hi yow borom bu bari yeurma de borom bu yaatu borom bu tabe yeuram ñuma jéggal na ma waye bi ma yeureme ba nopi def ma laaj waaw imamu khasali yow lo yaakar ni motax ma jéggal la né may lim sama ibadat yi ma def lima bindu hujja bima nekk hujjatul islamiyya lepp ma lim ko sun borom ni ma lolu taxul ma jéggal la ne mané ko borom bi kon yow lutax nga djegal na rabbistu wala mané ko lutax ma djegal la dal du dalum din dafa am benn bisu mboya ngay bind nga xamanteni ni sepp nga sa khalima ci daaji amna wenn weñ wu naaw dal ci kaw khalima gi nga yeureum ko bayiko mu naan daaji won ci khalima gi te weñ wo bisu kero su nanul won faatu yeureum gi ngui koy dem bayiko mu nan da ci khalima gi mom la lay yeureme ba duggal la ci sama aljini gi kon sun borom inna rahmatullahi kharibun min al muhsinin man yalla sama yeureme de lu jegala waye al muhsinuna moy neerafatal seen digeunte ak seen morom jam dañu set lu ni sa bu evenement amé ci sunu rew mi di senegal way commerçant yi dal di yok ni ëpp ci ñom bi ñepp nak am ñu xamne ragal nañ yalla mom ba lu ci ne lañ ko daan jaayé lañ koy jaayé kinya yu bari du tax ñu sopp ko lu toll ni dédé wé kinya yu bari du tax ñu yok lu toll ni dédé wé événement du tax ñu yok lu toll ni dédé wé am na commerçant yi mel mom ragal nañ yalla ba ñom événement bu dul événement seen lepp dañ ko tek ci justice dañ ko tek ci manu dañ ko tek ci ragal yalla sun borom neena rabbi sto jalla ويل للمطففين الذين إذا اكتلوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم أو سموهم يخسرون من سورة المطففين نبرم لنا كل صغر كل مغل كل بيرتنغ من يخار نين إذا اكتلوا على الناس يستوفون ما نيغا خامني buñuy nat jëmele ci seen bop dañuy matal lañuy nat waye nak way sakaluum waxtu wo xamé ne ngay nat jëme ci keneen awasunuhum yukhsirun waxtu ñuy nat jëme ci keneen mba ñi pécé jëme ci keneen dañ koy nax yukhsiruna dañ koy perte lo yukhsiruna dañuy babu alalam yusakaluhum awasanum yukhsirun sawtu mutafifin neena buñu nat jëm ci seen bop dañuy matal dañuy nat buñuy pécé jëm ci seen bop dañuy masalan yow commerçant bi yaay jënd commerçant yu bari dañu amé ñaari poids poids inclus bo xamni dafa mat seuk yu diko tuddé poids bu tubab bi defat am benen poids bo xamni dafa manki muy poids bi nga xamni mom la tuddi bi defat nga xamni bitex lay def ci gennaw bi tax bobu commerçant bi jël ko diko xoss do xoss ci 50 gram ba 100 gram manki ne kilo legi 50 gram ba 100 gram buy pécé di jox amatu nas bi muy dom adamay poids bobu lay tek waye bu fekkene dañu ñew diko jaay nak mo buy jël poids bi nga xamni mat na seuk 1 kilo poids bobu lay tek mom la alquran di jinj fofu nan ويل للمطففين الذين إذا اكتلوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم أو سموهم يخسرون مطففين أو غاي ني نيو خامني دال سي نياري بوا لا نيو واخ سي نياري بوا لا نيو بي بوا دي جيني سي نيوم موم لا نيي تك بي بوا بون دي نات دي جوخ نيت ني موم لا نيي تك مبرام ني ويل للمطففين مسملين يال نا نين دي kuru sawara ak len di xaru yen ni doxale ni waaw nga jaar ci way natt kat ya dañ lay wax ni la porte dag bi 2 kilo la ci turu 2 kilo lañ la koy jaaj waye dañuy lem ay kayit duggal ci taatu xon ba jël juroomi mango tek ci kaw ñay jaay mango wala ñu jël ay kayit lal ci taatu pot bi natt buy tek ci kaw wala natt ci gën tek ci kaw wala te ñay natt wala ciép wala fekk natt na manam wut na ay kayit lo xamni ni bu ko lalé ci taatu pot bi dana légui manki 50 gram ba 100 gram ba sax gën wa liba mu jaay la ko ci turu 2 kilo wala turu kilo wala turu kilo liber sun borom ni waylun lil mutaffifin kuru safara ngi lay xaru yow mi def lool kuru safara mi ngi lay xaru yow mi def lool waylun lil mutaffifin allasina iza aktalu ala nas yastawfun may way sakalu aw sunum yukhsirun mutaffifin sun borom tabaarak wa ta'ala commerçant yi lay waxal ñoñu moy ñi nga xamne dañuy babu alalé nit ñi ci luddul seen tay bakkan seeni pexé lañu teural di ca babu alal nit ñi di ca babu alal nit ñi bu de ñu xamne ñoy re bascule yi di nat di pc ñomit dañuy yek ci bascule ba wut aw xeer ak ci fiñ de fer xeeru 50 gram ba 200 gram ba gën wali ba lonk ko ci bascule ba xani sa bo teje saafu bi dana manki parce que lu wara tolok nangami kilo ndax ay sangaram yu bari boko dajale ay nangami kilo la bascule bi nek xamna ñaari bascule lay amé bascule bi muy pécé pour bopam ak bascule bi muy pécé pour jox nit ñi ba tay lolu nekkat benen affaire wadene ci ñinga xamni ñoy jaay soow non lañuy babo dañuy ndar sooma nga dem ci ñay jaay pobar ñay ndar pobar ba ñay jaay xorom polle ñay ndar xorom polle bi ñay jaay dugub ñay jaay ceep ñay mbir ya ngoo yenenu sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni mo nekkon mufattis bi al mufattis moy lan moy liñuy tuddé contrôler et prier defé na lañ koy wax contrôle économique ñi nga xamni ñom ñoy dugg ci marché yi di xol nit ñi ni ñuy jaay est-ce que légal na est-ce que matna est-ce que aska ñoy lañuy tuddé al mufattis ci arab defé na contrôle économique ngeen koy tuddé yeen sallallahu alayhi wasallam mo nekkon mufattis bi nga xamni moy contrôler marché bi alayhi salatu wassalam ben bis duguna di contrôler marché bi fekk jenn jigen wala ben way mu tek dugubam dugub ji ni sokk ba nopi di nap di jaay yalla dogal bi mu ne ci marché bi tek dugubam di nap di jaay sun borom dogal yalla ji daldi wis wisal am ndox taw bi yalla ji toye ba sibit li faré won kaw to toy ndaw si dal dikoy wulbeuti faré le souf li waw mu fetele ko kaw sallallahu alaihi wasallam bi muy contrôler ba aksi mom dal di jël loxom samp ko ci bir dugul bi beus bi mu sempé loxom gis ni loxoy dafa toy khala ali sallallahu wasallam ma hasa ya sa'iba ta'am e wa yow lu waral li yow commerçant bi sok buñu sok ken sebeti wuko luko toyal nga xamé na sallallahu alayhi wasallam ko posé ko question bi khala asabatu sama' al-matar yalla ji mo don taw wiswisal mu toy ma dal di wëlbeutu di toyon faré kaw mo wëlbeutu ko mu faré suuf li waw mo faralé ko kaw yalantu sallallahu alayhi wasallam niko afala ja'altuhu fawqa taham kayyara an-nas waaw lan mo teewon nga bayyi lu toy li mu faré kaw ngir doom adamay man ko gissal seen bop bu ñewé te bëgg jënd buñ bëggul bayyi lutax ngay wul bëti lu toy li muy faré su mëno ko wona bayyi nuru mu melon rek ci kaw ku ñew bu ko gissé bëgg jënd mu bëggul bayyi jala ko yaronte sallallahu alayhi wasallam waxe hadith bu ci bobu le niko man qassa falaysa minni yep ko xamni yaangi ndar di jaay julit ni bokko ci man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam exclure na la kep ko ni yaangi nax julit ni bokko ci man dama la exclure kep koy nax julit ni rek alayhi salatu wassalam amna benen hadith bo xamni sayyidina abi urayra moko solo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni man qassana falaysa minna ben hadith bal dani man qassa falaysa minni hadith bi nga xamni abi urayra moko solo ni man qassana falaysa minna kep ko ñuy ndaral ñun julit ñi kep ko xamni ya ngi jaay lu bon ñun julit ñi kep ko xamni ya ngi jaay di ñu nax ñun julit ñi bokko ci man muhammad sallallahu alaihi wasallam bokko ci l'islam bi bokko ci diine ji bokko ci julit ñi lool la yaronte sallallahu alaihi wasallam wax kero du muy contrôler marché bi ba gis lu melni mané ko cey bo ñewon senegal bo ñewon senegal subhanallah kay jaay so mang koy ndar kay jaay ci bang koy ndar ak su xamni day am tonu dugub bo xamni dugub gi rafet la mu jël ay miné bar fay leen ben ton bi dafa larax ben ton bi dafa baax mu jël ay miné bar fay len ñu jaxase ñaari ton ni salat ko
2: salat
1: ne jaay te jaay ka ci mango ni mako waxe legi ñu dal di lem ay teet tek ci kaw bol bi ba bol bi li waji fess ñu jël ñetti mango tek ci jaayela ko bolu mango dede bi la wax la ñetti mango ñetti mango lu bolu mango ñetti mango lañ la jaay bolu mango bo xamni dañu duy taado ba fessé ci kayit lu bolu mango ñetti taa dong la ñetti mango rek la ñetti mango
3: kan sunu mawdu tay moy afatul kayl wal misan negatif yi nek ci jaay ak jind negatif yi nek ci nat ak pesé yu negatif yoyu ñu bari diko xeb diko doyedal te man na leen yagal ci seen bammel man na leen lejeul ci seen bammel ëlëk yowmal qiyamah akbar yalla yoni na ab yonent spécial ngir lan ngir redressé économie bo xamni liko nara daanel moy pc bu manki ak nat bu manki liko nara daane économie liko gëna daanel moy li ma tuddi legi moy afatul kayl wal misan mo gëna gawa daane économie ndax riba da ci tabbi te yalla ne riba du mako may dara yalla ne riba du mako may dara yam haqqullahu riba yalla ne riba mo li mako may dara motax banki ak puissance de monde bi ñoom ñep da ngay gis ba yag rek mu xey xey yam ci ben crise bo xamni alal bi ñu amul jep te lay yam lutax riba bi rek yalla kay indi len febar bo xamni seen alal jep ci lañ koy financer ba kenn ku nekk di waji xama ka de ñen ñi nan sama isin dafa feyit ñi nan banki dañu da lu ko waral xam nañ ko motax yalla yoni ab yonent spécial bu ñew pour corriger lolu ñu nan ko yonent yalla soyib nabiyullah alayhi salatu wassalam nabiyullah alayhi salatu wassalam sidina soyib bi mu ñewé lan la wax aw gayam dañ leen wa awful kayla wala takunu min al mukhsirin li ngeen di jaay ragal leen ci yalla nu nat yi di mat na pesse bi di mat bu len nax julit ni bu len nax way gem yalla yi bu len nax dom adama yi wala takunu min al mukhsirin wal man suratu shura kon al adlu bayna al qayl wal misan wajiba al adlu bayna al qayl wal misan wajiba al quran moko wax suratul hud borom neena rabbi sitwa jalla wa awful kayl wal misan bil qist ngayen di pesse tay nat ci mandute pesse def len ko ci mandute nat mi ngayen ko def ci mandute pesse ci mandute nat ci mandute mu melni lolu moy li gëna tum ranké légui ci marché bi li gëna tum ranké ci marché bi lu manki ñu yok ko buñ né soble manki na ñu yok kenn ko nek lutax ñu yok ko ñeñ da manki sa ko soble biñ ni la 50 kilo la boko pesé won duko mat sa ko sukar biñ ni la 50 kilo la boko pesé won duko mat wallahi duko mat jamono bu ne day manki bidon diwlin biñ la 20 litres la boko natton duko mat anamu way lu lil mutafifina nga fa da nga babu lo momul bi nga ne 20 litres la namat 20 litres rek mbolam tabarak wa taala dafa aramal aklu amwalun nas bil batil al aklu amwalun nas bil batil fa aram borom lox dari wax nako akul amwalun nas bi khayri tibi nafs haram borom lox dari wax nako abdurrahman rahimahullah bil qist borom ñu awful kayla wal misan way bil qist ni ngeen matal nat bu ngeen de nat matal pc
1: ngeen dé pécé lay mat ngeen dé nat lay mat mas ngay jënd ci ben nar bi di pécé ma jang ayé bi wa awful kayla wal misad bil qist nar bi daf ñu bërr ci gi xol ma ba lim yoron diko nat recc daam ci suuf xamna li ma wax lu mu doon xamna ko waaw fol kayla fol misan bil test mom xamna lu muy tek lim yoron da recc diko recc daam ci suuf lim doon nat diko recc daam ci suuf lu ñu mom min mané ko min senegal kon akul amwalu nas bi khayrati bi nas haram مرام أقول في القرآن، مرام نحن يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلى أن تكون تجارة أن تراد منكم ينوح نجم يدي الله ويجم يالي دائرة الإيمان لا وخل مم ينا مرام تبارك وتعالى ينوا دائرة الإيمان ينجم يالي ما نجلين دين كم يالي نجلين ما يجلين دلكن تسين على لي كنين كنخه كتشاهان إلى أن تكون تجارة أن تراد لدل commerce bo xamni yena wax ba d'accord ci ni lañuy jaayante ni lañuy jëndante commerce way xolal suñu borom lam motle ay bi wala taqatul anfusukum la inna allaha kana bikum ra'ima muni bu len alak seen bop bu len def lu len di yobbu safara ndax yalla da leena yeureum bu len di def lu len di yobbu safara ndax yalla da leena yeureum bu len def lu len di alak ndax yalla da leena yeureum wala tulqu bi aydikum ila tahluka batay ben alquran da batay maram rabbi sutuba jalla yeen dayel iman ragal len yalla ci digeunte nat ak pese wa tahkulu anwalukum bainakum batil kayal jin amun la tahkulu rikbu len lekante anwalukum sen alali bayenakum ci seen digënté bil batil ci neen ci naxé ci négatif ci lu négatif
3: waaw légui so wax yo xamni day jënd auto bi ci réew woor nako ni auto bi mu transport jëlé bi ci réew indi Sénégal dañ ko sacc xam nako ndax kiko ko jaay wax nako ni auto bi nak xawma la kay moy dama ko sacc rek nga ñew jaay ko yow waxoko nga xamni mom nga koy jaay wala nga jaay auto bo xamni borom daf ca opposé waaje jënd ko dem di mité ji ñew fekk borom opposé te auto buñ opposé do ko mané mité dina ko wax place inshallah taala buma agge ci digënté al khilabatu ya ta aju dina ci ag inshallah taala yenen sallallahu alayhi wasallam kon mo ne kon mu fatis bi contrôler marché bi lepp lo xamni jaarut yoon mu jubanti mu fatisone yi nga xamni ño nek fi Sénégal muy contrôler économie yi nga xamni ño fi ne ñomit la yalla xam doyna marché bi da ngay dugg melni da nga nan xana contre économie amut amna benen aya bu sun borom wax ni wala tahkulu amwalukum bainakum bil batil wa tadlu biha ila al hukam rikway bu len lekante sen alal yi ci neel bu len jëm ci naxé naxate bam jaral la sax bam jaral la nga tak ci alali jambour and ak mom dem ci atekat bi wut say témoin wour na la ni momoko waye am nga moyen am nga ay témoin yu meuna tax atekat bi jox la deug ba jël alal ji jox la lolo tax sallallahu alayhi wasallam benn bis dafa xey xana mu djumul ma xamul ndax mu ay man lati wala kenn ci soxna mi fatina tour dafa nek manam nek soxnam la ay bi asaman sété mu deg mbolo mu bari di ciow rek ci buntu nek soxna ci sallallahu alayhi wasallam genn ni lum doon ñu dal di wax li len bolé li len jotalé ba yeggal yonent sallallahu alayhi wasallam li len wallahi yene ngi ni kenn ci yeen dana tak ci ala li jambur ñu yor lamb mu neex wu eloquent ndax ko wax gën ko mëna lijeenti bama yaakar ni li nga wax deug la ba tax ma jox la deug te woornal ni momoko na la woor ni safara la dag jox la na la woor ni safara la dag jox la kon atakat bi bu fekente ni ken geruko ken geruko waye da set rek sukkandiko ci digeenti ay kayit ak wax ba japp ni li moy deug mu até lola koku mom ma muskilé fi waye ka nga xani mom la jox la nga xani momuko mom daggitu safara lañ ko jox daggitu safara lañ ko jox daggitu safara lañ ko jox yent yalla suhaybu mo tuddu legi daana wax aw gayam nan leen daana wax popalam dan ñaax ak jajji wa ya khawm awful kayla wal misan bil qist wala tabaqasu an-nasa asya'uhum wala tahsu fil ardi mufsidina baqiyatullah khayrun lakum in kuntum mu'minin manga surat hud sayidina sohibu neena yeen sama xet yeen sama talibe yeen sama way tok yeen sama popul mangi len di denk bu ngeen di nat na mat bu ngeen di fessé na mat def len ko bu len perte lo nit ñi di len nax ci seen yif nax nit ki mu ni bu len di dox ci kaw suuf di yak